0: Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualni.

0: aktual.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Prva ponovitev.
3: Bizar bazar. Bizar bazar.
4: Halo le, cum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In tudi danes med bizarnimi zapiski pri sosedih. Najni bizari nikoli niso v slovenskih mejah, ampak se začneva ozirati šele, ko prestopiva mejo ali se pa prešvercava čez njo, kajti naju podcenjevati ni dobro. Najprej do Italijanov. In tam je sodišče drugostopensko, ne sicer kakšna je sodna praksa in kako so sodišča hierarhično pošlihtana, ampak drugostopensko sodišče, če kdo ve, kakšno je to, je pred dnevi odločilo takole: ni seksa, ni denarja. In to ne gre za primer kakšne prodajalne ljubezni. Ja, potem šla bova v Turčijo, kjer dve turški poslanki nista zadovoljni s tem, kakšne so razmerle v parlamentu. Pa ne gre zdaj za to, da se deci vsake toliko tam prepirajo in tudi zgrabijo, če treba. Ne. Frizerski salon v parlamentu, službeni frizerski salon, je za en klinac, sta rekli poslanki. Na Slovaškem se, kot kaže, v teh dneh na veliko liže, toliko zaenkrat. In, ajo, se imava javne hiše, tudi seveda, kakšna je oddaja brez ene javne hiše, se vprašava. In pove vam, da je v Madridu imajo problem, ker so zaprli največji bordel v mestu. Zakaj, čemu in kaj je pravzaprav bilo tam, boste izvedeli seveda, če ostanete točno tu, ker A so najboljša in B največ hoda stran metati.

0: Bazar. Dosti krat so v Italiji in od tam prihaja zdaj ena zanimivost, bizarnost. Boste rekli ne eno, ne drugo, ampak sodba. A ja, no, sodišče je treba spoštovati, ker sodniki vedo, kaj delajo. Tri pikice. Drugostopensko sodišče je pred dnevi v primeru neke ločitve med dvema zakoncema razsodilo, da, uradno ugotovljeno, žena, ki se je po 3 mesecih poroke ločila od moža,
1: po 3 mesecih,
0: nima pravice do preživnine. Zakaj? Ker je v času zakona, tega zelo kratkega, 3-mesečnega, zavračala spolne odnose. Možek, bivši, se je razjel, kot je sploh ni dobil. In ona se je razpištolila, da mu sploh ni dala. In tako naprej. Italijanski dnevnik La Repubblica, če kdo naročen nanj, je že to prebral, drugače midva mava naročnina, pa poveva. Je to sodbo komentiral z naslovom, če v zakonu ni seksa, poločitve ni denarja. Quid pro quo. Sta se potem obe strani razpištolili, ena, ker meni, da je sodnik določil premalo, drug, ker meni, da je sodnik določil preveč, ampak sodbo je potrdilo tudi italijansko vrhovno sodišče, ja, ki meni, da če v zakonski zvezi ne pride do fizičnega in duhovnega združenja, a temu se zdaj tako reče za seks, fizično in duhovno združenje, dobro, zakonska partnerja po ločitvi nimata pravice do kakršnih koli zahtev. Ja, sicer zdaj se kar nekaj psihologov po konci dvignilo in povdarjajo, ma porco Dio, razen spolnega občevanja v zakonu, obstajajo še druge vrste intimnosti, da sploh seks ni, a pa ne seks, kako se reče, fizično in duhovno združenje sploh ni pomembno, pravijo določeni psihologi, ampak sodišče vztraja. Ni seksa, ni denarja. Se da po drugi strani te zadeve rešiti drugače. Če imaš denar, lahko tudi dobiš seks, ampak ne v Madridu, kjer več ni javne hiše. Ampak o tem kasneje.

0: Bizar Bazar.
1: Nismo še pri Madridu, zdaj smo v Ankari. Turške poslanke niso več zadovoljne s frizerskim salonom uradnim v parlamentu v Ankari. Dve poslanke sta se pritožili, da frizerski salon za moške in ženske uradni ne zadostuje več. Še več. Jokali sta tam za katedrom, ali kaj je že pač tisti govorniški pult v parlamentu, da ne zahtevate luksuza, ne, ampak samo malo večji salon, pa malo več izbire barov, ker tistih 60, ko jih je na voljo, ni dovolj, zato da bi bili poslanki lepo urejeni pred svojimi voljivkami in voljivci in tako naprej. Skratka, ne zahtevate luksuza, samo da se to vse skup malo poboljša. Ne? Sicer frizeri, ki so zaposleni v parlamentu in frizirajo samo tiste, ki so v parlamentu, se pravi poslanke, poslance in potem še tiste, ki hodijo na okoli, ne? Se ne ukvarjajo samo s pranjem in striženjem las, tudi z barvanjem las, manikuro, pedikuro, puljenjem obrvi. Se pravi, vse zrihtajo, ampak poslanki nista s tem zadovoljni. Ker pravita, nimava časa za frizerja izven parlamenta, ker sva v službi turškega naroda in morava biti zrihtani. In da ne zahtevate luksuza in tako naprej. No, sicer je ta parlamentarni frizer tudi priljubljen zaradi nizkih cen, kajti popolna frizura z barvanjem las, z tupiranjem, onduliranjem, no in sicer kaj je to točno, mislim, da kravžljanje, ampak lepo se sliši, in striženjem, feniranjem, pranjem, bleščicam in tako naprej, stane približno 6-krat manj samo kot barva, ki jo kupiš v trgovini. Se pravi, 6-krat manj kot barva, pa še moraš sam barvati in tako naprej. Skratka, smisliva z Ervinom, da si poslanci to lahko privoščijo, ne? Ampak ne zahtevajo luksuza, ne. Če koga zanima, v trenutnem turškem parlamentu, pač v trenutni zasedbi, je 22 poslank in vsi ostali poslanci. Ne zahtevajo luksuza, ne? Samo da... Ja, daj, Ervin, daj glasbo, ker me že malo... Jezus, očeva glava bled.

0: Bizar Bazar.
1: Smo nazaj, ne, še nismo v Madridu, smo na severnem Slovaškem. Iščem zdaj, pa se ni važno ime kraja, severna Slovaška, vse Slovaška, tudi tako zelo velika. Nekje na severu se je pred dnevi zgodilo, da so ukradli tovornjak. Prisilili voznika, da je tovornjak zapustil, da so ga ven brcnili na cesto in potem so se s tovornjakom odpeljali. Zdaj, ali so zelo sladkosnedi, pa so točno vedeli, kaj kradejo, ali pa so pričakovali vse kaj drugega in potem, ko so odprli tovornjak in pogledali, kaj not, zna biti, da je komu cukr padel, oziroma bolje rečeno, da bo komu cukr konkretno narastel. Kaj ti noter je bil dragoceni plen? Za približno 24.000 evrov lizik. Same lizike, kamorkoli pogledaš, lizike. Za 24.000 evrov dobiš en kup lizik. Tovornjaka niso našli, še zaenkrat vedo ne, kdo je ta sladki tovor sploh oropal, ampak zna biti, da se bo na severnem Slovaškem v teh dnevih, tednih, mesecih, mogoče tudi letih, konkretno lizalo.

0: Bizar bazar. No, zdaj pa smo v Madridu. Ne sicer s kakšnim veselim razlogom, to ta novica spada v najno ekonomsko-gospodarsko sekcijo in v okviru nje govoriva, da so mestne oblasti v Madridu odredile zaprtje največjega bordela v prestolnici. Lastniki zgradbe, ki jo je obdajal taki lepi leviškan zid v rožni barvi, so namreč bordel, ki je veljal za enega največjih v državi in tudi najboljših v državi, zgradili brez dovoljenja. Si ti predstavljaš hijene lastniške. Ne? Uradno so imeli lastniki dovoljenje za vodenje športnega kluba. No, vse to, kar se je dogajalo v tem bordelu, je nekaj vrste šport. Ne? Te kardiovaje, ali kako. 7 mesecev nazaj odprta hiša razvrata imela je 150 sob. Dosti. Oder za striptiz. Veliko diskoteko s 5 točilnimi pulti, kjer so prodajalke ljubezni mrežele stranke. O, signore, ahola, mi boš kupil, ne vem, meni viski, pa lepila pa čaj, pa se ni važno. Ne? V glavnem, promet je tekel. Tole bordel je imel tudi 2 igrišči za penis. Za? Tenis. 2 igrišči za tenis. Tenis. In parkirišče za približno 400 avtomobilov. Dosti. Ja, tisto igrišče za tenis, verjetno zato, ker je to bil uradno športni klub, ali kako smo rekli, vredno je. Sicer španski lokalni mediji pravijo, da je Barajas, kot je bila tale javna hiša, športni klub poimenovana Barajas, da so kovali velike dobičke, ob določenih dnevih, še posebej praznikih, ali pa nedeljah dopoldan, po maši, so se pred vrati Barajasa vile dolge kolone vozil. In tudi parkirišče za 400 avtomobilov je bilo polno. Vidiš, kako oblasti uničujejo gospodarstvo in podjetništvo. In da so zaprli športni klub, ki je imel celo 2 igrišči za tenis. Zgrožena nad špansko ekonomsko-gospodarsko situacijo bova za danes nehala. In do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent dodaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Bizar bazar. Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

tri zjutraj in če ste še vedno budni, potem ste med redkejšimi. Zanimivo je, da je med 3. in 4. uro zjutraj na cestah običajno najmanj prometa v celem dnevu. Svet za kratek čas skoraj da obstane, zato se marsikomu zdijo te ure najbolj miren del dneva. Mi pa poskrbimo, da jih spremlja še dobra glasba. Dobre

Ani, od ljubavi so ljubavnici na aktualu. Dobro jutro! A ste vedeli, da je po noči naš sluh nekoliko bolj občutljiv? Ja, ker je okoli nas manj hrupa, veliko lažje zaznamo oddaljene zvoke. Zato pa se zdi, da je po noči vlak, cerkveni zvon ali celo nevihta veliko bliže kot v resnici je. Zdaj pa prisluhnimo še naslednji pesmi.

divne crne žene, zbog njene divne crne kose. Dobro jutro, družba, še jedna zanimivost u spanju. Većina sanj, ki ih zjutra spomnimo, nastane u zadnjih urah spanja. Tako da, če vas budilka prebudi ravno med fazo REM, obstaja precej večja možnost, da se boste sanj spomnili tudi čez dan. Mi pa zdaj sanje za nekaj minut zamenjajmo za glasbo.

Prvič na aktualu za dobro jutro. Jutro, družba, če ste nocoj delali, vozili ali pa preprosto ne morete zaspati, naj vam povem, da niste sami. Vedno je nekdo na cesti, v službi ali pa doma, ki posluša radio skupaj z vami. Zato hvala, da nam delate družbo tudi v teh tihih nočnih urah. Mi pa imamo za vas pripravljeno 5, 6,

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskem kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Ministrstvo za kulturo je minuli teden ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot je zapisano v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc to storila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Kot so ob ustavitvi postopka objavili na ministrstvu, je na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku javnega razpisa pa še ni prišlo do izdaje odločb. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košar in atleti. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na aktualno.
1: Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: V Ljubljani so včeraj zvečer pripravili sprejem za slovensko moško rokometno reprezentanco, ki je v nedeljo po zmagi nad Dansko osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu do 20 let v Romuniji.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Prije tebe znaj.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze UEFA Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami Mednarodne nogometne zveze FIFA.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski divje vodaš Žiga Linhočevar se na svetovnem prvenstvu v Oklahoma Cityju ni uvrstil v izločilne boje v posamičnem krosu. Komaj 19-letnemu Ljubljančanu so sodniki prisodili napako na progi, tako da je kvalifikacijsko preizkušnjo končal na repu razpredelnice.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Novogradnja osnovne šole doktorja Mihajla Rostoharja v Krškem. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval dobrih 231.600 evrov evropskih sredstev, so sporočilo za javnost navedli na ministrstvo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodnih smeri, popoldne pa bo v morju ob nevihtah lahko zapihal krepljen zahodni do severozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Aktual. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na novem sprehodu v preteklost, oziroma kar po letu bom rekla, ker ti zdaj se bomo namestili v našo časovno kapsulo in gremo obiskati leta, ki so zaznamovala današnji 21. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1542 papež Pavel III. Ustanovi sodišče za procese proti heretikom z imenom Vrhovna posvečena kongregacija rimske in univerzalne inkvizicije. Leta 1718 Osmansko cesarstvo, Habsburška monarhija in Beneška republika podpišajo požarevski mir. Napoleon pa v bitki pri piramidah 1798. Premaga Mameluke. Leopold I. na današnji dan 1831 postane belgijski kralj. Jesse James in tolpa James Younger pa leta 1873 prvič oropajo vlak. Dan po zadušeni stavki v Baltimoru se leta 1877 začno solidarnostno stavkati delavci v Pittsburghu. Leta 1925 John T. Scopes, učitelj iz Tennessee, je spoznan za krivega, ker je poučeval evolucijo. CBS pa 1931 kot prva ameriška televizijska postaja začne oddajati vse dni v tednu. 21. julija 1940 je vzpostavljena sovjetska oblast v Litvi, Latviji in Estoniji, Švica pa sprejme pobudo o graditvi sistema v trb. Skočimo v leto 1944, ameriška vojska se izkrca na Guamu, pa začne se umik francoskega ekspedicijskega korpusa iz Italije, nemške oborožene sile pa napadajo Verkors. Leta 1948, začetek petega kongresa komunistične partije Jugoslavije, kjer zavrnajo obtožbe Informbiroja. 1954 se piše, ko je v Ženevi podpisan sporazum o premirju v Vietnamu, ki državo razdeli po 17. usporedniku. Gus Grissom, kot drugi Američan, 21. julija 1961 obkroži zemljo. Po 11 letih pa je dograjen leta 1970 Asuanski jez v Egiptu. V Jacksonu, v Michiganu, leta 1984 robot povzroči prvo uradno smrtno žrtev v Združenih državah Amerike. 1955 kitajska vojska začne z raketnimi strelki obstreljevati vode severno od Tajvana. 1997 na 200. Obletnico pa po 116 letih ponovno splavijo ladjo USS Constitution. 2002 se piše, ko gre ameriški telekomunikacijski gigant WorldCom v stečaj. Srbske varnostne sile pa 21. julija 2008 ujamejo in areterajo Radovana Karadžića, obtoženega vojnih zločinov, no on pa se je skrival vse od leta 1998. Še leto 2013 Filip po odstopu svojega očeta Alberta II. Postane kralj Belgijcev. In prav zato se danes v Belgiji praznuje, temu rečejo Narodni dan, vsi se veselijo, pojajo in plešajo, no v Boliviji danes dan mučenikov, v Guamu pa dan osvoboditve. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in 21. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Minister pristojen za šport Anže Logar je podpisal odločbe o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2026. Za izvajanje programov bo namenjeno več kot 19 milijonov evrov. Največ sistemske podpore bo deležna Smučarska zveza Slovenije, ki bo prejela nekaj več kot 2,46 milijona evrov. Skoraj 1,6 milijona Olimpijski komite Slovenije, več kot milijon pa tudi Planinska zveza Slovenije, kajakaši, košarkarji in atleti. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naseljen na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: ESO Tour. 599.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Pop. Brez odvečnega balasta. Aktuar.
6: Dobro jutro. 6:02. Danes bo dopoldne delno jasno, popoldne pa lahko pričakujemo nekaj ploh in neviht, ki naj bi zajele večji del Slovenije. Kar se tiče temperatur, čez dan bomo imeli od 22 do 26, na obali okoli 21. Aha, mogoče bilo to še za včeraj.
7: Okay, aha, še, ja, so še. Ja, zgodnje jutro, ni nujno, da so še tam. Agencija za okolje, dobro jutro.
6: Dobro jutro, danes bo jasno po večini. Danes jutri bomo imeli med 8 in 14, čez dan od 22 do 26, na obali do 29. Hvala lepa, tudi jaz sem šel včeraj. Tako to je.
7: Ste jo prepoznali? Ja, to je njen šarmatni glas. Ena in edina, Žana Vidmar, dobro jutro.
6: Dobro jutro. Dobro jutro.
7: 3 minute, čez 6, dobro jutro, tudi na ceste Štajerska avtocesta zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Do 27. julija pa bo zaprt izvoz Kranj vzhod na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli, brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Želela in prosila je za še eno poletno jutro in sanje so se uresničile. Tukaj je Žana Vidmar.
4: Dobro jutro. Mal sem pozabila, kako je vstati na budilko.
3: Kakšni so občutki?
4: Občutki so, če sočem zlagati, fenomenalni.
3: Vedno iskrena. 21. julija bo zanimivo jutro. Je... Tvoj glas je izjemen zjutraj.
4: In ja, mi zelo paše.
3: Popoldne prav tako, ne? Ampak zjutraj ima neki poseben čar, ker je globok. Ker je tak ženski šarmanten glas in to nam paše zjutraj. Tako da res je lepo imeti tukaj. Kaj počnemo tukaj vsako jutro poletno?
4: Da slišim.
3: Eno zanimivo zgodbo. Koliko pogrešaš dopust?
4: Ne se zlagati, povej po resnici. V redu, če se greva zdaj flašo, resnica je polna flaša. Pogrešam dopust vedno znova, ker na dopustu se dogajajo drugačne stvari kot v službi.
3: Dej nekaj. In vsako jutro zato na Aktualu fantaziramo skupaj s tistimi, ki gredo na dopust. Tako da, če danes pakirate, če greste ta teden na dopust, dejte poklica, dejte poslati SMS 041 30 40 50. Zakaj? Da vam zaželimo srečno pot in povejte več, kom greste, kam greste, zakaj, da lahko Žana, Jure in aktualovki in aktualovci, ki gremo danes na delo, fantaziramo skupaj z vami.
4: Všetko mi te fantazije, Ličko.
3: Všetko številka? Ja. Nič 4, 1, 30, 40, 50.
4: Res se veselim, Jurče, da bova tole jutro oddelala in fantazirala skupaj.
3: In nisi edina. Morje mi, ljudi je čisto nova. Še prej pa... Se ogrevamo skupaj, prihaja Oliverjev dan, jutri en teden in ena od tistih mojih najljubših.
4: Pred
3: tvojim bratima. Gremo, Oliver.

0: Actual. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
3: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
4: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.

0: Misija vsakega samskega moškega, da ulovi pravo ribo. Zdravko Škender, dobro jutro, 22.6.
1: Dobro jutro.
0: Smo vprašanje.
1: Smo ga
0: kdo gre na dopust danes do Pakira, zakaj, da vam zaželimo srečno pot in seveda, da fantaziramo skupaj. Mislim, da se je oglasila... Ja, prišel je klic in klic ima očitno hrvaško klicno 0385.
1: To je hrvaška. Ja.
0: Halo?
2: Ja, dobro jutro, Jure. In vidim, da danes imaš tako eno šarmantno, mislim, ne imamo rekel gostja, ampak...
0: Ja, jaz, imam, ja, Žana.
2: Zizbo, tam na kralu, tako da... Vas je bajo ful pozdravljam, ker imaš mojo bestičko.
0: Oh, wow.
2: In jaz vem, da bo bestička to podelala, sicer ni več navajena tih jutrnih ur.
0: Zgleda kar dobro.
2: Bolj pašo tiste popovdanske, ampak kar praviš, ne, lepo je slišati zjutri.
0: Aha,
2: se strinjam. Pozdravčke vam pošiljam iz Preventure, kmalu, se vidimo, kmalu. Res,
0: ja.
2: Malo.
0: Naslednji teden. Mati, ali to je bil Matijas?
1: Matijas je bil, Matijas. Si slišal, da je rekel bestičko.
0: Res ta bestički? Mislim, bestička. Bestička.
1: Takle čas, ko smo skupaj bili še na Pagu z relaksom pa z aktualom, sem bila že po koncu, oziroma še vedno po koncu.
0: Kaj
1: da...
0: video počnete skupaj, ko sta tandem na žurkah skupaj z relaksom in nekaj neverjetnega. Ja, dobivam odzive, kako sta ta dva neverjetna, od kje črpata energijo. Čeprav ta moment bestička, marsikatera... bom rekel, so delo, kar zna biti obosumna zdaj.
1: Ja, kar ne bo.
0: A veš?
1: Ne more biti vsaka bestička.
0: Matija, dobro jutro.
1: Jutro.
3: Čez jutra je na aktualu.
0: Nekaj me je prišinilo zdaj vmes. Človeku dajo dopust, aktual mu da dopust in on je buden ob 6 zjutraj. A misliš, da bi mu moral aktual vzeti dopust?
1: Prosim, če ti si, ki zdaj le ste na dopustu, tudi Martina zna biti, da posluša, ne? In gleda.
0: Mislim, je to prekršek?
1: Je, težak. Rdeč karton.
0: Duško, gremo.

0: Obožujem vsakega posebej, obožujem, ko so skupaj. Bili resniki, nerosi na aktualu za prijetno...
1: Delimo si te občutke.
0: Tako jutro. Ali so dobri skupaj? Ko so skupaj, so nekaj posebnega.
1: Super so, fantastični. Mal mi je treba oprostiti, jaz moram zdaj pomisliti, ker dan je. Torej, smo
0: danes je
1: v torku.
0: Torek.
1: Ok, torek, torej danes je soden dan. Torej, liha pa soda števila. Drugi dan, ali se pravi, ponedeljek je bilo liho število prvo.
0: To je res, ali? Ja. Kaj to bo, kam nas pelješ?
1: Ja, zdaj nas bom zapeljala, da na soda števila, se pravi torek pa četrtek.
0: Zdaj moramo razmišljati.
1: Ja, malo je treba že nas odbori zjutri.
0: Okay.
1: Torek in četrtek
0: nas čaka kaj?
1: Lahko pričakujemo plohe in nevihte. Ponedeljek, sreda, petek, zgleda, da... A ja, ponedeljek je bil včeraj, to nas ne zanima več. Ja. Se pravi, sreda in petek, zgleda, da plohe in neviht ne bo. Se pravi, večinoma sončno, temperature pa zelo podobne, zjutraj med 8 in 14, čez dan od 22 do 26, na obali do 29. In v tem trenutku, če lahko še bolj zakompliciramo.
0: Čekaj, če prav razumem, bo na sode dni, dež,
1: popovdne.
0: Vse jasno, ko pridejo sodi, ko se odprejo sodi,
1: to.
0: Teče.
1: Vidiš, teče. Ko se razumemo hitro. V tem trenutku pa med 15 in 20 stopin, natančneje Črnomelj 14, Slovengradec 16, Murska Sobota 16, 17, Novo mesto in 23 na Slovenski obali.
0: Ja? Moramo preveriti, ali je vedno na sode dni dežuje, oziroma teče.
1: Nam bi pasilo.
2: Živjo, je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Dobro jutro na ceste, zaprti je počasni pas na primorski avtocesti, smer Ljubljana med razcepom Srmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari, zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Od danes in tako bo do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje, sporoča naš prometni oddelek, torej za liter bencina bomo odšteli 1,65 €, za dizel pa kar 1,85 €. Sicer pa radarski kontrol ni, če ste jih slučajno opazili v tem jutru, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Veš, kako pravijo, ko prebereš, in je zelo pogosto, da prebereš sploh na spletu negativno novico, rabiš koliko? Dobrih, da prideš na tisto čisto nulo, na ravnotežje svojega življenja. Mislim, da 10 dobrih na eno slabo. In danes imamo eno dobro. Prihaja dobra novica. Spomnite se, pred leti, več let skupaj smo bili del te zgodbe, ene večjih dobrodejnih zgodb, sploh na aktualu. Šlo je za Urbana, šlo je za dečka, s posebno gensko, genskim izzivom. In Špela je bila tista mami, Špela je bila Borka, ki je poskrbela za to, da se je stvar obrnila v popolnoma drugo smer, kot je usoda želela. Potem je prišla palčica pomagalčica. Tisto društvo, ki pomaga, ki vedno stopi naproti tistemu, ki rabi pomoč. In prišle so dobre novice. Nekoč je naša Špela, torej mami Urbana, želela samo eno stvar. Želja družine je bila samo ena. Slišati je bilo takole, približno 3 leta nazaj.
2: Moja osebna največja želja je, da bi mi Urbanček rekel, mami, rad te imam. Da bi me pogledal, zdravo pogledal, ker mgdajučke malo plešejo, pa vidim, da ni to tist zdrav pogled, ampak da bi me pogledal, tako kot gledajo ostali otročki, pa bi mi povedal, da me ima rad. Potem želja Ivče, da bi se z njo lahko kdaj igral, da bi mu kdaj pustil, da bi jo prijela, da bi se hecala, da bi knjigico brala, da bi tekala. In pa seveda od mojega moža najbrž, da bi kdaj žogo obrcala. Kot so fantje narejeni.
1: Tako je bila slišati Špela pred leti. Kaj se danes dogaja Špelo, družino Urbana, sploh pa kaj se dogaja z Urbanom, izvemo še v tej uri. In novice, informacije, ki prihajajo, so zelo, zelo, zelo dobre. Skupaj smo bili del te zgodbe.
3: Skupaj smo bili del te zgodbe, smo nabirali seveda tudi pomoč, ampak zdaj pa nabiramo dobre novice, da uravnotežimo, tako kot si rekel. In na dobri poti smo danes.
1: Še v tej uri, ja. Še v tej uri, da.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
1: Samski.
3: Samska.
1: Onaon.com.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar. Že 35.
5: vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično.

0: Mira so škoro, grupa Vigor, 9 minut do 7, to je aktual. Dobro jutro. In poletje je čas upanja. In če se spomnimo, bili smo skupaj aktualovke in aktualovci v dobrodelni zgodbi za Urbana. Pet let nazaj je bila tudi z nami njegova mami Špela.
1: Moja osebna največja želja je, da bi mi Urbanček rekel, mami, rad te imam.
0: Zdaj, ko imaš otroke, se ti zdi, da so nekatere stvari popolnoma običajne. Prvi korak, prva beseda, prvič, ko otrok sam zaspi, potem prvič, ko prespi celo noč. Mm-hmm. In potem se hitro zgodi, da te stvari začneš jemati, vse dobro začneš jemati kot nekaj samoumevnega.
2: Ja, res je. Ja. Mislim, kot mama dveh otrok, vem, da se včasih mogoče malo pritožujemo zaradi nekih stvari, ki so v resnici, če smo čisti iskreni, največji privilegija. Ne? V bistvu, da te otrok po noč zbudi, recimo. Yep. Ali pa da te že stotič vpraša isto vprašanje. Ne? Mal, da te pokliče, naprimer, mami, veš, predno sledi vprašanje vedno, mami, zakaj mora biti ta mami?
0: Ti imaš ampak vedno isti ton. Ja, danes pa zgodba, ki te res ustavi, zgodba Urbanu, 7 let.

0: 17-letnem fantku z redko boleznijo. Skupaj smo spremljali to zgodbo, zelo dobro poznamo, ker smo bili torej del nje dobrodelne zgodbe. Marsikdo od vas, ki zdaj posluša, je daroval, je tako. Skupaj, torej z aktualovci, smo pomagali dobrodelni akciji za Urbana. Takrat smo videli, koliko dobrih ljudi lahko stopi skupaj aktualovke in aktualovci. Vedno stopimo skupaj, ko nekdo potrebuje pomoč. In tudi tokrat je bilo tako.
1: To smo dokazali že večkrat. In za vsem tem je mama Špela. Mama, ki se je za svojega sina res borila in se še vedno bori. To je mama, ki ni odnehala, ki je leta in leta iskala možnosti, iskala rešitve, iskala upanje za našega Urbana.
0: Danes pa lahko družina doživlja trenutke, o katerih so dolgo sanjali. Skupaj smo sanjali pravzaprav. Po genski terapiji so prišli tisti prvič, ki so za večino družine kaj običajnega, vsakdanjega. Torej prvič je rekel mami. Prvič je rekel mami. Naredil prve samostojne korake. Šel brez vozička v trgovino. Prehodil živalski vrt.
1: Yes.
0: Ena stvar, ki se sliši morda majhna, a je bližja, je bila za družino ogromna zmaga, začel je prespati moč. Noč, tako da je mami dobila to moč.
1: To je res tista stvar, ki te kot starša na nek način res malo stav, ker mi si včasih rečemo, joj, koliko sem danes slabo spal, ne? Ampak nekomu drugmu je pa ena prespana noč nekaj, o čemer je sanjal več let.
0: Mogoče to skupna zgodba, opomnik za za vse starše, da ne gledamo vedno samo tega, kaj še manjka, ampak da opazimo vse tiste male zmage,
1: ja,
0: male privilegije.
1: Točno to, tista največja zmaga ni nekaj velicega, včasih je največja zmaga glih to, prvi korak, prva beseda, prvi objem, ne nazadnje, prvič, ko otrok naredi nekaj, na kar si res čakal zelo dolg.
0: To je za marsikoga majhen korak, za marsikoga največji korak v življenju. In Rajko piše, zgodba Urbana in želje njegove mami Špele bi morale biti vodilo vseh ljudi. V malih željah so velika dejanja in še večji cilji.
1: Podčrtamo to, Rajko.
0: Cenimo in spoštujemo vse, kar imamo za samoumevno. Rajko, dobro jutro, hvala. Špela, Urban, čestitke, uživajte to življenje.

0: Josip. Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlet. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči močno zvišale. Neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za 6,1 centa na euro in 64,9 centa. Dizelsko gorivo za 13,2 centa na euro in 85,5 centa ter kurilno olje za 14 centov na euro in 46,4 centa za liter. Cene bodo veljale vključno do 27. julija. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj obiskal Pomurje. S predstavniki kmetijskih organizacij in nekaterih podjetij so razpravljali o izzivih na razvojnih priložnostih regije, med drugim o konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred sušo in ujmami ter razmerah na trgu žit. Govorili so tudi o stanju vinogradništvu, predvsem širjenju zlate trsne rumenice. Predstavniki uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin so predstavili aktivnosti za obvladovanje bolezni ter ukrepe za zatiranje ameriškega škržatka, ki je njen glavni prenašalec. Britanski mediji poročajo, da se predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin namenoma ni udeležil nedeljske finalne tekme na svetovnem prvenstvu med Španijo in Argentino, ter tako izrazil svoje nezadovoljstvo z nekaterimi potezami mednarodne nogometne zveze. Eden od razlogov naj bi bila odločitev FIFA, da je brez javnega pojasnila razveljavila rdeči karton ameriškemu reprezentantu Fularinu Balagunu pred tekmo osmine finala proti Belgiji. UEFA je to odločitev disciplinske komisije FIFA označila za nerazumljivo in neopravičeno, ter ocenila, da je bila sprejeta pod političnim pritiskom države gostiteljice.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
2: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
2: Kokos Agency.
3: Tri minute čez sedmo, dobro jutro. V današnji torek, ki bo po večini jasen, lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto popovdne. Temperature pa nekje med 22 in 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Strmin in predorom Dekani zaradi vozila v okvari, sicer pa zastoji na štajerski avtocesti klasika od Krtine na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Prav tako na primorski avtocesti smer Koper pred Postojno zastoj. Promet pa urejen izmenično enosmerno, sporočate v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri Rastinjakih. Zaradi prometne nesreče v obe smeri je nastal zastoj. Skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Radarske kontrole pa, če ste jih opazili, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno. Nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: čez jutraj na Aktualu.
1: Žana se prebuja v jutranjem šovu. Imela je to veliko želje, da bi rada doživela še enkrat to poletno jutro.
2: Da začutim znova te neke nostalgične momentke.
1: In si spočita, imaš glas, imaš fantastičen jutranji.
2: Hvala lepa, kava.
1: Mi je všeč ta šarmante tvoj glas.
2: Kava je tudi že parela. O, se je zlagala, kava nikoli ne prime.
1: Dobra energija v tem jutru. In dobra novica v tem jutru, ki bo mogoče marsikoga presenetila, ampak Slovenija je med najbolj uspešnimi državami na svetu.
2: Opala.
1: Po novem indeksu blaginje smo se uvrstili kar na 10. mesto med 40 državami. Zdaj gledali so stvari, kot so zdravstvo, izobraževanje, varnost, družbena enakost in kakovo življenja. Na 10. mestu.
2: Opa, a to potem pomeni, da smo Slovenci srečni?
1: Smo srečni.
2: Smo srečni.
1: Smo srečni. Na papirju smo srečni. Drugače, promet je zdaj veliko gneče, veliko zastojev na cestah.
2: Ja.
1: Vreme bi...
2: Kaj imaš pred vremenom?
1: Vreme bi lahko bilo
2: lahko
1: malo
2: bi
1: bolj poletno. Zdaj, kar se sosedov tiče, da ne začnemo s sosedi.
2: Po abecednem redu.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
1: Zdaj, kar se zdravstvo tiče, preskočimo.
2: Dejmo.
1: Izobraževanje.
2: Preskočimo.
1: Varnost. Varnost je okej. Okay. Ja. Okay. Družbena enakost, kako se ti počutiš?
2: Popolnoma enako, kot včeraj.
1: Isto.

0: Dej, dejte glas ven, dejte glas ven. Si velika fenica, je tako, Lorena, jaz tudi poznam.
1: Nova izjemna magazinka.
0: Energija. Ja, baš da gre na koncert. Sem povedal, ja, na glas. Grem to poletje. Ko me čakam, da jih vidim v živo. Prvič.
1: Ja, to boš malo posnel, boš malo pokazal.
0: Bom pokazal vse, tudi na aktual pošljem. 13. Velja. Čez 7. je.
1: Dobro jutro.
0: In gremo v eno nostalgično zgodbo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualna.
1: Koliko nostalgično, Jure.
0: Marsikdo nima pojma, jaz tudi ne, ti verjetno tudi ne, kako je bilo slišati poletje leta 64. Kako so ljudje, fantje na plaži, punce na plaži uživali, v kateri pesmi, kaj se je dogajalo v šestih, kaj je bilo na mizah, vem, po moje isto kot danes.
1: To se ni spremenilo.
0: Ostaja isto. Pesem živi še danes. Iz leta 64, ti si dobro v številkah, koliko let je minilo takrat?
1: Točno 62 let.

0: lepo. Ampak tudi ljubili so se takrat, kot se zdaj.
1: Ja, takrat so bile poletne noči manj vroče, ne? To je šlo.
0: Manj je bilo komarjev, klimatskih naprav ni bilo.
1: Ni bilo.
0: Ampak ljubljenje je potekalo prav tako kot danes. Marijana Držaj iz leta 64.
1: Zdaj razmišljam, a misliš, da je res enako potekalo?
0: Zdaj me spraviš, v kakšen položaj si me dala zdaj. V kakšen položaj si me dala zdaj.
1: Neprijeten ga, predvsem. Ok, ja, na eni strani imamo Marijano Držaj. Zdaj, če so pri številkah. 15 let kasneje, leta 79, je prišla simpatična. 3-4 zdaj. Se danes malo razdelila na dva pola. Ti si za poletne noči, jaz pa za simpatije.
0: Ja, hitrejši ritem je bil potem leta 79.
1: A vidiš, sem ti rekla, da se spremenijo stvari.
0: Kako daleč gremo v preteklost? Izbira je na dlani, Meri Cetinič ali Marijana Držaj. 24 ur časa za glasovanje, Facebook, Instagram, radioaktual.si.
2: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Dejansko slovenska glasba v glasbenih dvobojih smakuje vedno bolj pogosto. Marko Vozelj.
1: Ne moramo zameriti. Tale pesem je čudovita. Sploh, če zraven res še poslušamo besedilo tako natančno, pa si ga malo interpretiramo, si spet pridemo do...
0: do ljubezni. Marko, čestitke. Premagati Džibonija v glasbenem ringu je velik, velik, velik dosežek. Tako da mu lahko čestitate. Osebno na Facebooku, Instagramu, tisti, ki imate številko, mu lahko pošljete SMS. Marko Vozelj.
1: Odlaž telefon, Jure.

0: Lasă-mă la Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: în Radio Actual Picasi.
1: Radio Actual.
2: Tu nu ne vadne pizza, tu e pizza de te cap.
3: Pizza de te cap.
4: Odjuči.
3: Telefon 775-1200.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
7: Kupija nova Pegasi.
8: Vse za šolo v paketu.
9: Po seznamu vaše šole.
7: Kupija nova Pegasi.
8: Že 30 let. Obiš

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
3: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
4: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
6: Obi, tako enostavno.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Halo baza.
10: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Narejen za moja ušesa.
13: Narejen za moj dan.
12: Aktual.

0: bilo kul. Cool.
1: Samo ovaj put spet mu je uspela fantastična poletna Davor Borno na poletnem aktualu, minuta čez pol osmo.
2: Prihaja kmalo tudi uživo na aktual.
1: Kome čakamo?
2: Znam, da se že veselimo.
1: Ta četrtek?
2: Ja, ta četrtek.
1: Po četrti uri.
2: Tako.
1: Wow. Davor, dobrodošel.
2: Če nas slučajno zanima, prineslo bo sonce sabo. Oziroma ne, četrtek je sodi dan, prej sva se...
1: A je, bo nekaj dežja?
2: Ja, nekaj dežja prihaja v četrtek, sreda in petek pa po večini sončna. Temperature zdaj le v tem trenutku, ker nas zanimajo številke vedno znova. Ne samo Loto 6, kak je bilo plačano na Koroškem. Črnomelj 16, na Bledu prav tako 16, tudi Ljubljana drži 16. Sladkih 17 v Celju, Mariboru, 18 v Murski Soboti in kar 24 na Slovenski obali. No, v Novem mestu pa še vedno 18 stopin. Danes do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 in kot rečeno, danes in v četrtek nekaj dežja, sreda in petek pa več sonca.
3: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Da bo pot še bolj varna z nami prometno informacijski center in Janja Budič. Janja, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Trenutno sončno jutro. Ja, vse. Lepi pozdravi vsem. Trenutno pa budite pozorni v Ljubljani na obvozni cesti. Promet v križišču Savsko cesto urejen izmenično enosmerna prometna nesreča. Zastoji pa med Dramljami in Slovenskimi konicami v Besmeri pred delovno zaporo od Lukovice proti Ljubljani na Primorskem nekoliko Brezovica Ljubljana, predvsem pa na območju Rauberkomande in Postojne proti Kopru. Malce več časa je potrebno, več potrpežljivosti. Je pa res, do 27. julija je zaprt izvoz Kran odhod proti Ljubljani na Dolenjski avtocesti, priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, ter na Primorski avtocesti do 22. torej do jutri do 5. je zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Toliko, dobro jutro, prijetno jutro, naj bo čim bolj osvežilno.
1: Hvala in enako, ekipa prometno-informacijskega centra Radarske kontrole, pa če ste jih opazili, dobrodošli na 080 13 02. Srečno pot!

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Žana Vidmar, lepo te imeti v jutranjem
5: šovu. Hvala enako, Jureličan.
4: Veš kaj? Vem, da ko pride Severina, ne na plesišče, ampak ko jo zaslišiš, na zvočnikih, ti postaneš neverjetno divja.
5: Nisem edina.
4: Eksplodiraš.
5: Nisem edina.
4: In to je ena skrivnost, nam boš zdaj razkrila vsem moškim oziroma aktualovcem, ker aktualovci vemo, zakaj jo tako zelo obožujemo, Severino. Je tako? Zaradi glasbe in zaradi glasbe.
5: Ne, hecam se, stara fora. Vrede. Hrbavej.
4: Se vrnemo. Zaradi glasbe in zato, ker je taka neverjetna prezenca. Tukaj smo aktualovci doma. Kaj pa aktualovke? Zakaj vas tako zelo prepriča vse njene pesmi? Ne samo te dive, tudi tiste prijateljice in vse tiste
5: Gadelina,
4: tudi, ki ima Gadelin, ja, tako ja. Pa Paloma Nera.
5: Spomne nas, Severina, kaj v bistvu vse ženske imamo v sebi, pa mogoče malo zadržujemo, nočemo pokazati. Ampak, kaj njo zaslišimo, srečemo, ej, fantje, nimate za burek, mi smo ta glavne.
4: Prebudil v vas tisto ponosno žensko.
5: Ponosno, do amena.
4: Je čas, da postanete še bolj ponosne.
5: Čas je,
4: gremo.
5: Da. Gremo.

0: Aktual. Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
1: 5 minut brez obveznosti in brez hitenja. Samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5 minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Kako reagirate, ko slišite? Addiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Addiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na addiko.si. Addiko Bank.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
6: enostavno. Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Svež mož, ne?
1: Ja, kapetan. Jure Brkeča.
0: Novoporočen.
1: Ja,
0: sem vedela, da nisi vedel.
1: Ne, nisem vedel. Čestitke, Jure.
0: Še cel hrustljav, Jure Brkeča.
1: Hrustljav?
0: Ja.
1: Kaj je hrustljav?
0: Kaj zapečen do konč življenja. Hecam se. Lepa, lepa žena, lepa poroka, lepi gostje svati.
1: Ti si izkušena v tem. 13 let že, ne?
0: 13 let.
1: Čestitke.
0: Dobro zapečeno.
1: Še vedno, ja. Juretu Brkljači, oziroma če greste na morje in poletni opomnik vsako leto znova, in sicer na Hrvaškem so spet opozorili turiste, če se po starem mestnem jedru Zadra recimo sprehajate v kopalkah ali brez majice, 132, ne vem, kje so našli, 132 evrov kazni. Podobna pravila imajo tudi Splitu, Dubrovniku in na Hvaru, torej 2 evra moraš imeti v kovančkih. Ali pa postiš na pedino, ali pa so 40. Skratka,
0: bi reka, popite si kavo, ampak 2 evra za kavo bo na Hrvaškem premalo.
1: Premalo?
0: Ja, miš, da.
1: Espresso? Espresso tudi ne gre skozi.
0: Polovička espresso.
1: V glavnem, tako da imejte v torbi vsaj eno majico, če hodite po mestu brez, torej zgore brez. Zakaj? Ker pride ponavadi vaš sopomnit in v tistem trenutku morate dati majico gor, če greste v nadaljno debato in se prepričujete, gospoda, da to je vaša pravica, dobite potem kazen, tako se zgodi. Ja. Ampak to me je spomnilo na nekaj.
0: Na kaj te je to spomnilo?
1: Na tisti znameniti stavek, ponavadi, ko gremo iz plaže, samo še po sladoled greva, potem greš še v pekarno, po trgovino, pa po magnetek, pa dvigni gotovino in potem, kaj si kar na koncu v kopalkah še skoraj da pri, ne vem, na občini, pri zobozdravniku.
0: To je drugače res, ja. Mislim, na začetku si še na plaži, ne? Pol pa ugotoviš, da si v bistvu že eno uro v mestu in sploh ne veš več, kam točno si namenjen.
1: Točno to, kje je ta meja.
0: Drugače pa, veliko ljudi misli, da je to sam neka hrvaška posebnost, ne? Ampak ni, mi se tudi učimo od Hrvatov, ker imamo tudi pri nas, naprimer v Izoli, ko je v kopalkah, stane lahko 200 evrov.
1: 200
0: mi smo dali okroglo.
1: Tako, bolj premožni turisti pri nas.
0: Ja.
1: Okrogla ni 202 evra, 200
0: evrov. Mm. Če se preselimo na Gorensko, na meni zelo ljub Bled, tam tudi ni dovolen, da se po Blejskem otoku ali pa po določenih delih ob jezeru sprehajamo v kopalkah. Tako da, če damo pod črto, kopalke so očitno kot pižama.
1: Kot
0: super,
1: pižama,
0: super za ta pravi kraj, ne pa za vsako pravo.
1: Vsaka drožnost, ja. Ampak je dobro vprašanje. Kdaj človek uradno neha biti na plaži, kdaj po sladoledu, po trgovini ali šele takrat, ko stojiš v vrsti v kopalkah na banki? Kje se zaključi plaža in kje se začne civilni del življenja?
0: Če mene vprašaš, takole, če malo pomislim, mogoče takrat, kad te domačini nehajo gledati kot turista. In te začnejo gledati kot človeka, ki je pač pozabil hlače.
1: Pozabil hlače, da je spodaj brez pravnega. Ja. Te pogledi so zanimivi. Domačino tudi jaz kot Pirančan se spomnim, da ja.
0: Si gledal kot turiste?
1: Ja, sem gledal kot turiste. Kje imaš hlače, kje imaš majico, zakaj si brez majice zdaj v trgovini za mano in se drcaš po meni. Skratka, ni 4, 1, 30, 40, 50, vprašanje,

0: da razrešimo to dilemo, da pomagamo tudi tem ljudem, ki globijo. Torej, kje se zaključi plaža? Kdaj človek uradno ni več na plaži? Ni 4, 1, 30, 40, 50. Je za denar gre, ne?
1: Za denar gre, za 2 evra. Drugač paš, koga najtežje srečaš v kopalkah sred mesta?
0: Nekoga, ki je pripravljen, ki je bolj pripravljen na poletje kot ti, ti pa v sladoledu, sladoleda mi vlečeš trebuh not. In potem gledaš na te ljudi, ki so pripravljeni na poletje.
1: Te kazni sploh ne potrebujejo drugače.

0: vremena za bacat.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rast. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhretu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo v državni zbor vložili s podpisi podprto zahtevo za referendum. Pod zahtevom jih je v dobrem mesecu dni uspelo zbrati dobrih 44.600 podpisov volivk in volivcev. Po vložitvi bodo v državnem zboru stekli roki za razpis referenduma. Državni zbor referendum z odlokom razpiše v 7 dneh po vložitvi popolne zahteve. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnosti izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli. Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu med morebitnim obiskom v ZDA ne bo areteran, potem ko je to možnost nedavno omenil newyorški župan Zoran Mamdani. Mednarodno kazensko sodišče je nalog za aretacijo Netanjahuja izdalo novembra 2024 zaradi obtožb vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti povezanih z izraelsko vojaško operacijo v Gazi. Izrael pristojnosti sodišča ne priznava, kakor tudi ne ZDA, ki so zagnale gonjo proti sodišču, njegovim sodnikom in tožilcem. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Kolesar je po prostem ponedeljku čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas od Eviana do Tonona. Ob vodilnemu na Turu Pogačarju sta med favoriti še Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Felipe Ganna. Želimo vam lep začetek dneva, preživite ga v naši družbi.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: 94. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
1: 8:00, dobro jutro. In v tem dnevu bomo imeli precej jasnine, no popovdne pa lahko pričakujemo tudi plohe in nevihte, ki naj bi zajele večji del Slovenije. Temperature bomo imeli med 22 in 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
2: Dobro jutro tudi na ceste. Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkama Slovenske Konice in Dramlje, pa na cestah Trzin Domžale, Šentjakob Črnuče in Dragomelj Šentjakob. Promet urejen izmenično enosmerno v Ljubljani, sporočate na obvozni, torej bivši nemški pri rastlinjakih zaradi prometne nesreče. Radarske kontrole pa si v Fiat Panda na koncu žirov smer Škofja Loka. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Žana Vidmar. Kako lepo, poletno jutro, lep poletni dan je štartal s tem fantastičnim glasom in
4: dobro
3: to energijo.
4: Jutro.
3: Ej, štartala sva poletno debato.
4: Res sva, jo, veš kaj razmišljam, določene platforme bi plačale puncam, da bi bile toplesa, ne?
3: Mal si kateri aktualovec bi plačeval? Recimo Matijas bi plačal, koliko bi plačal Matijas? Ne malo.
4: Še v kunah. Ampak recimo, ne, ker se pa sprehajamo po morju, prej sva dala primer Zadar, Izola, moraš pa plačati ti drugim. Če se slučajno sprehajaš.
3: Za ta užitek moraš plačati, da ga nudiš. Ja.
4: No,
3: v bistvu vprašanje je pravzaprav opomnik. In sicer, če greste na Hrvaško, če ste že dol, dopustujete. In sicer, če se po starem mestnem jedru mesta sprehajate v kopalkah, torej zgoraj brez, 130 evrov kazni oziroma 132 evrov kazni, recimo v Zadru, pa Splitu, pa Dubrovniku, Hvar, prav tako
4: v Izoli smo šli malo više, gremo na 200.
3: 200 evrov. Zdaj vprašanje za vas, kdaj je tista ločnica, kdaj je meja, kdaj nismo več na plaži, če recimo skočimo po sladoled, na bankomat, ja. A smo še na plaži ali nismo, kdaj se plaža zaključi, kdaj nas lahko globijo, nič, 4, 1, 30, 40, 50, dobro jutro.
5: Dobar dan.
4: Zdravo.
5: Ste rekli, da izolski redarji niso izdali niti ene kazni, odkar so prepovedali hojo v kopalkah po mestu. Vi mi povejte, kako lahko izdajo kazen, če sploh ne grejo ven iz avta. Hvala lepa.
3: Okay. Vzamemo nazaj. V Izoli ste lahko zgoraj brez, očitno.
4: Očitno. Probajte na lastni koži.
3: Očitno pravi. Lahko? Pomagaj.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
3: Ampak na lastno odgovornost.
4: Absolutno, na lastno denarnico.
3: Ja, da ne boste rekli aktuali, rekel, da lahko.
4: Ličko.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Wow! To poletje igramo padel na Alley Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alley Sky. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pad taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopa.

0: Martin II. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
0: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta. Obi, tako
2: enostavno. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
3: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: V trenutku veš, da si doma na aktualu, ko pride klapa, šufit 22 čez 8, poletna debata danes tukaj.
1: Dobro jutro. Naj dvigne roko tisti, ki ima 132 evrov viška v denarnici.
0: Ne obstaja, ne obstajamo.
1: Kaj
0: ne.
1: Se danes pogovarjamo, zakaj teh 132 evrov, nekatera hrvaška mesta, Zadar, Dubrovnik, še kakšno se najde, so uvedli, zdaj mislim, da že kar nekaj let, kazen, če se sprehajaš po mestu zgoraj brez, torej samo v kopalkah ali pa celo brez kopalk. To smo ugotovili, da tudi v Sloveniji, ne?
0: Izola 200 evrov kasirajo, čeprav pravi domačin pravkar poklical, da je mestno redarstvo v avtomobilih, tako da ne stopa ven, očitno ne globi, tako da morda v Izoli lahko. Mestno redarstvo v Izoli, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kdaj se zaključi, vprašanje, kdaj se zaključi plaža, meja, kdaj nismo več na plaži in kdaj ne smemo zgore brez? Nič 4, 1, 30, 40, 50. Dobro jutro, komu? Dobro
1: zdravo.
2: Jutro. Dobro jutro, Vlatka, z Krškega tlala. Okay. Ko imate tole debato, kje so kopalki, pa kje niso kopalki, pa kdaj kopalki, pa s kam kopalkom. Jaz nijem tega problema, ker ne hodim. Niti ne na morje, niti ne na bazene, tak da po Krškem kratki hlače, kratka majca, kratkice, pa greš. Se ti jebe za vse. Tak da v Krškem ne vam dobilo nobene kaj. Tak da ne hodim, ne na morje, pa ne na bazene. Tak da... Sem varna. Za druge,
0: aha,
2: pa ne gledajo,
0: kaj
2: delajo.
0: Ja, gledajte, kaj delate. Hvala Krško, dobro jutro Krško in v Krškem lahko zgore brez.
1: Malo je bilo sočno vmes.
0: Sočno je bilo dobro.
1: Če smo brez kopalk, se pol to dejansko v dejanje, veš.
0: Če kdaj?

0: Kako je dobro, no? Kako je dobro, vedno znova ustvari en presežek. Ines Erbos, mi dva letiva v tem poletju skupaj z Aktualom. Bravo, Ines, čestitke.
1: Sem tako pogledal, da sem za trenutek se mi zazdel, da bomo mi dva zdaj tudi poletela. Med oblake, ja. Pogledat, če bo kaj dežja.
0: Lepo je leteti s teboj.
1: Enako, Jure.
0: To bi morala biti pesem.
1: V tem trenutku 18 stopin, Trbovlje in Črnomelj, 19, Ljubljana, Celje in Kranj. Enako tudi na Ptuju, v Murski Soboti imamo stopinjo več in dve dvojki v Novem mestu in na Slovenski obali. Danes do 26 oziroma na Goriškem in Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Kar je razlike med danes jutr, četrtkom in petkom, je to, da danes popovdne in v četrtek popovdne lahko pričakujemo še kakšne nevihte oziroma krajevne plohe, medtem ko v sredo in petek tega naj ne bi bilo, pa da vidimo, če bo tako.
0: Okay.
2: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow, Big Bang!
0: Dobro jutro na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Senožeče in razcepom Nanos zaradi tovornega vozila v okvari, sicer pa prometna nesreča. Se je zgodila na hitri cesti razdrta Nova Gorica smer Nova Gorica med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. Zastoj na štajerski avtocesti še vedno od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Do predvidoma 29. julija bo zaprt ključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti smer Novo mesto. Obvoz za osebna vozila je možno preko priključkov Višnja Gora ali Bič za tovorna, vozila pa samo preko, torej, Biča. Radarske kontrole bil kedi v Krški vasi pri Brežicah, v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu, smer Šentjur pa v Mislinji pri Slovenj Gradcu merijo. Prav tako siv Fiat Panda na koncu Žirov smer Škofja Loka, siv kedi pa na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul ustavijo na to pri Pesko Kopu. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Še morda še kdo obstaja, ki ne ve. Žana Vidmar je plesni manijak. Ti si disko manijak, ti si fešta manijak.
3: Wow.
2: Skratka, kjer je žur, tam je Žana Vidmar.
3: Najlepši komplimenti, Jure, hvala lepa.
2: In marsikdo želi biti tako kot ti. Marsikdo goji iste glasbene želje kot ti. In marsikdo želi postati ti. Zdaj, če bi obstajal, ker si aktualo, ki po duši in telesu je tako.
3: Ok, ostala sem brez besed za nekaj trenutkov.
2: Ti, če bi obstajal, izbor top 3 pesmi Žane Vidmar.
3: Uf.
2: Ker vem, katera prihaja.
3: Okay.
2: Verjame, da je ena od treh.
3: Aha.
2: Torej, če bi obstajal top 3 pesmi playlista Žane Vidmar, na tretjem mestu kdo bi bil?
3: Na tretjem mestu bi bila Severina.
2: Severina.
3: Severina z eno tako zelo eksplozivno pesmijo.
2: A sekunde! A!
3: To so tiste sekunde, ki štejejo v življenju.
2: Tu se zgodi ludilo.
3: Tukaj se ali se, ali pa se ne zgodi.
2: Okay. To je test za tistega na nasprotni strani, soplesalca.
3: Tako, okay. In potem te mogoče v nekem momentu pripelje do popolnega miru. Ako glasba,
2: ona laže.
3: Opušteno.
2: Ok, Severina, tretje mesto, Jelena Rozga, drugo mesto, prvo mesto pa.
3: Ker veš, da zjutraj se pa pol vse konča.
2: A je to tvoja najljubša pesem na svetu?
3: Je najljubša pesem. Dokler sem še delala v jutru, je pa vedno jutro žena donosi kraj, da se potegneš še popolne.
2: Dobar izbor, mi je všeč tvoj party izbor. Kako je ta ljubkovalna, poveš?
3: Veki.

0: glasbi in pred vrati Saša Kovačević. Ti si tudi eden tistih Andraš Zupančič, ki ti paše ta temperatura.
1: Ja,
0: malce ohlajeno jutro.
1: Moram reči, da kar, bi kar, če bi bila skost, tako ne bi bilo nič narobe.
0: Naj traje to, ja. Naj traje. Dokdaj bi trajalo?
2: Trajalo bo. Do konca tedna zihar.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
2: Je rekla, zdaj pa stiska pesti, da ni rekla narobe.
0: Si je upala.
2: Andraš, pozdravljen ja, in sem vesela, da se vidiva takole.
1: Ne, a veš? Po dolgem času.
2: Ja,
1: sem tako bom rekel, v vetru po dolgem času.
2: Tako, drugač se popovdne tudi oglasiš, malo pozdrav. Greva kar k prvi bančni novici. Začeli so se zapirati bankomati zaradi preslabega obiska, ampak...
1: Ja, ampak zdaj so le ugotovili, da so ljudje pa malo jezni, kar je posem logično, ker edini bankomat, ki je bil na razpolago, so ga zdaj zaprli in so zdaj nekako pripravljali predlog zakona, ki bo predvidel vsaj dve taki, recimo temu pomembni spremembi novosti in sicer obvezno sprejemanje gotovine. Veš, kaj si včasih kam prišel, pa so se rekli, ne, jemljamo gotovine, samo s kartico lahko plačate. In pa druga seveda, da bo moralo biti v radiju 5 kilometrov centra manjšega kraja, recimo z kraja z več kot 1000 prebivalcev, bo moral biti vsaj en bankomat. Prav, da bo moral biti, se pravi, da bodo tudi te prebivalci manjših krajev imeli recimo temu normalno možnost priti do gotovine.
0: A je bankomat strošek?
1: Mislim, tudi to je ena od zgodb, ne, da bi, mislim, strošek za banko, logično, ne, sem, se vema, banka ni tako.
2: Pa to nam je vsem, da ni nam strošek, ne?
1: Ja, pa, no, to je druga zgodba, tudi to ne bi bila ena od tem tega zakona, da bi bilo vse skupaj malo bolj ugodno za nas potrošnike.
2: No, evo, to smo hoteli slišati. Greva zdaj še malo, ko smo ravno v času počitnice, ok, morje gore, to se odločamo, ampak to ni edina stvar, mi se radi kupamo tudi v jezerih.
1: O, ja, radi se kupamo v jezerih, pa
2: če
1: radi se...
2: Vidi dna, če se vidi dno, ne, Jure?
0: Ja, v jezerih, ja.
2: Če se ne vidi, ja, da ne gremo.
0: Vsi se radi kupamo, tako se vidi dno, tudi v morju.
1: Ja, kako že, če se ne vidi dno,
2: na, ne
1: noge,
2: noge gor. Zidno,
1: noge dvigamo, kaj?
2: Ja, to je
1: to,
2: z Andražem že stara zgodba. Če se ne vidi dna, pa si tako kot mrtvaka, veš, pač plavaš z nogam gor, da te ne bi kaj pobožali po nogici.
0: Aha, razumem.
2: Ok, gremo.
1: Ja, res je, radi se pa kupamo tudi v Kolpi, recimo. Kolpa je takle, ena taka točka, kamo radi gremo
2: poleti. Lepa, mirna, ne?
1: Lepa, mirna, zdaj žal je samo še mirna. Ker s tole lepo smo pa očitno naredili nekje napako, bom rekel po domač povedan, ker črka na papirju seveda, oziroma papir prenese vse, kolpa pa ne vsega in so zdaj že ugotovili, da so kakšna mazanija, črni madeži, pena, tudi mrtve ribe, ki plavajo, tako da to so stvari, ki kličejo k temu, da bo treba nekaj tudi sistemsko urediti s to reko.
2: Lepo prosim in čim prej.
1: In čim prej seveda in seveda, ker je tudi turizem tam pomemben dejavnik v vseh teh zadevah, predvsem pa je to so potem odgovorni rekli, ja, v redu, to lahko naredimo na naši strani, ampak reko imamo pa skupno s Hrvati, da bodo morali tudi hrvaške občine seveda narediti svoje, da bomo imeli v boji lepo reko.
0: Pol dna, torej, pol našega dna, pol hrvaškega dna je treba urediti.
1: No, se veš, kako tam, kaj dno ni naše, vaše, ni naše, samo umazano ali pa čisto.
0: Okay.
2: Nisem še zaključila, greva še k zdravnikom, ko dobimo izvid, ki je napisan v nekem strokovnem jeziku, mi skušamo sami ugotoviti, kako nam to kaj gre, slabo, žena.
1: Slabo, ja, slabo, ker seveda se ne moramo, se nismo vsi medicinci, logično je potem tiste latinske izraze, sprašujemo okrog, iščemo, kje bi, kaj bilo, kaj je z nami narobe. In seveda, zdaj, kar imamo umetno inteligenco, to so razmerno enostavno, vtipkaš ta tekst motor umetno inteligenco in potem čakaš, kaj ti bo povedal
2: v
1: normalnem jeziku. Ampak včasih se pa zgodi, da tudi umetna inteligenca ne ve vsega. Zato smo pripravljeni par nasvetov, kaj vtipkat pravzaprav, kako vtipkat, kaj povedati umetni inteligenci, da boš dobil prave, rekel prav izvid, pravo diagnozo in pa seveda se moramo zavedati, da to so le naši osebni podatki, ki jih ne smemo kar tako deliti, ker nikoli ne veš, kje pa mogoče vse skupaj konča. Tako da še enkrat smo na koncu poudarili, ne glede na to, kako pametna je umetna inteligenca, pogovor z zdravnikom ali pa obisk ambulante, je tisto, kar bi moralo vsakega bolnika najbolj zanimati.
2: Andraš, preden zaključva, veš kaj, tlele gledam eno novičko, pa se mi zdi, da bi bilo prav, da poveva, no.
0: Pa gledava oba isto novičko.
2: To je komercialna radijska postaja, ki jo posluša največ Slovencev. Za katero radijsko postajo gre?
1: No, lahko gibam.
0: Imaš, ja, gremo se kviz, ja. Eno možnost imaš.
1: Eno možnost.
2: Druga.
1: Druga je aktual in tretja je aktual.
0: Bravo. Čestitke, brezplačna priloga je tvoja, lahko neseš nazaj. Jana, res je fantastična, lepo, da je prišla vedno v pravem času. Zakaj? Ker je notri ena jed, ki prikliče toliko spomina, toliko emocij. Jaz sem otroštvo preživel v Prekmurju, v Dobravniku, tako da Dobravnik, dobro jutro. Prekmurski pereci, to je taka presta, prav posebna, ki je zelo sočna. In tako dobra presta in tega recepta nisem še videl in komaj čakam, da ga je poskusim. Prikličal se tiste spomine, tako da ta jed je vedno pasala v špricarju, ampak jaz sem takrat jedel, ko še nisem smel špricarja piti, tako da moram probati tudi s to dobroto. Nekoč.
2: Kaj boste doma spekli, prinesem
0: te, vem, da si ti gurman. Hvala, Svet 24, ti, ka si vse informacije. Hvala, Andraž.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Novo na aktualu.

0: 20 юли Пунат Кърк.
1: Ищеш врочо авантура? Urgenca.com.
2: Сте отговорни in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1+1 gratis sončni

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nekaj pred polnočjo so policisti v Vuhredu v bližini kraja, kjer je noč prej prišlo do umora, prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijetju se ni upiral, po zaključenih preiskovalnih dejanjih pa ga bodo s kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora privedli k preiskovalnemu sodniku. Osumljeni naj bi z nožem napadel 36-letno partnerko, ki je zaradi hudih poškodb na kraju umrla. Motiv za dejanje še ni znan, po podatkih policije pa je bil moški v zadnjem času psihično nestabilen. Zdravilo Urbagen sta v klinični študiji doslej prejela dva otroka s sindromom CTNNB1, in sicer deček Urban in deklica z Portugalske. Po navedbah UKC Ljubljana se je zdravilo doslej izkazalo kot varno, saj pri nobenem ni prišlo do resnejših zdravstvenih zapletov. Pri obeh opažajo tudi izboljšanje na gibalnem področju ter v grobi in fini motoriki. Urban je gensko terapijo prejel decembra 2025, deklica z Portugalske v začetku maja letos, tretji otrok bo terapijo prejel septembra. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je v ponedeljek nastala tropska nevihta Berta, ki bo po navedbah meteorologov v prihodnjih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Berta je šele druga nevihta letošnje atlantske orkanske sezone, ki je dobila ime, trenutno pa piha z vetrovi okoli 65 km na uro. Po uradnih podatkih je na ulicah Madrida kar 2 milijona ljudi proslavljalo zaslužen naslov svetovnega prvaka, ki ga je osvojila španska nogometna reprezentanca. Med vožnjo z odprtim avtobusom skozi središče mesta je navdušena množica vzklikala sveže okronanim svetovnim prvakom na čelu s kapetanom Rodrihem in mladim zvezdnikom Laminom Jamalom. Število obiskovalcev krepko presega tudi obisk ob junijskem prihodu papeža Leona 14. Lep torek vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Tri minute čas deveto, dobro dan, jasen torek, no popovdne lahko pričakujemo kakšno ploho oziroma nevihto, naj bi zajele večji del Slovenije, temperature pa bodo dosegle tam nekje do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa še kakšno stopinjo več.
7: Prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Nova Gorica med pokritim okopom Rebrnice 2 in predorom Barnica. V vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoj ostaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Primorska avtocesta, zastoj smer Koper pred Postojno, previdno Belkedi, torej radarske kontrole pa v Krški vasi pri Brežicah, v Rimskih Toplicah smer Celje pa v Mislini pri Slovengradcu, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, Sivkedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ustavijo na to pri Peskokopu, radar prav tako v Medvodah, malo pred drive-inom smer Ljubljana. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Že zjutraj na aktualu.
1: 5 minut čez 9, 21. julij je danes in danes je dan, ko se je zgodilo nekaj zelo lepega. Ker vemo, koliko nas je, koliko nas uživa skupaj v istih občutkih, istih energijah, isti glasbi. Današnja izdaja Svet 24.si piše točne številke. Ti znaš dobro številke, Mižana.
2: Številke so moja močna plat in 293.000 se nas je povezalo eno veliko družino, tako da očitno se lepo množimo, no, tako in drugače, pravo, aktualovci.
1: Se s tako glasbo nas je vedno več. Povejte naprej. In aktual je tukaj za vedno in vedno. Vse posod, pravzaprav. Dražen Zečič, eden večji, gremo! Yeah.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Ej, kako prideš na Brač?
3: S trajektom.
2: Kako pa do trajektne karte?
3: Z Aircashom.
2: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
3: Z Aircashom.
2: In napolniš ENC?
3: Z Aircashom.
2: Kako pa je tepi ime, ko si tako cool?
3: Kar Aircash mi reci.
4: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametno. Ne je Nissan Qashqai N-Smart.
5: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
6: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 € naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
11: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
12: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
13: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
14: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
15: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
16: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
17: Tako enostavno.
18: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
19: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: eden od latino kraljev pri nas, Žan Serčič, na aktualu. Nekaj sekund manjka do pol desete. Dobro jutro, dober dan.
1: Že. Dobar dan. A gremo pogledati vreme?
0: Dajmo pogledati vreme. A bo prihaja nov vročinski val? Napoved je ne ta vikend, ampak morda naslednji, da prihaja še en, torej tretji vročinski val, ampak je še daleč.
1: Ne maram toliko prihodnost pogledati.
0: Dajmo počasi, danes uživamo za danes. Ja.
1: Uživamo v današnjem trenutku, Jurče, samo še par minut mava, oziroma pol.
0: Tega skupnega druženja, ja. Letenja. Skupnega
1: letenja, ja. Hitor nam je...
0: Veš, v dobri družbi je vedno. Lepo, Žana Vidmar danes v tem jutru, v jutranjem šobu. Pašeš.
1: Okay, zdaj pa smo, hvala lepa, Jure. 19 stopinj v tem trenutku Trbovlje, 20 Celje, enako tudi Bled in Maribor, 21 v Ljubljani, pa na Ptuju in v Črnomlju, 22 v Murski Soboti in 24 na Slovenski obali. Danes mogoče popovdne, da bomo rabili dežnik, če se bomo odpravili na sprehod, ker naj bi plohe nevihte zajele večji del Slovenije. Je pa res, da bo to tudi malo krajevno omejeno, tako da dežnik ima ta poletni dež kar malo paše. 22 do 26 čez dan, v slovenski Istri 28, te temperature bomo ponavljali vse do konca tedna. Je pa res, da jutri in v petek bojda dežja ne bo, v četrtek pa spet mečkan.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi na ceste, zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje, prav tako na Primorski avtocesti zastoj smer Koper pred Postojno. Do 22. julija, torej samo še jutri, predvidemo do 5. ure zjutraj, bo zaprto voz Postojna na Primorski avtocesti proti Ljubljani, trenutno je odprt samo iz vas iz smeri Ljubljane proti Kopru. Radar pa v Rimskih Toplicah smer Celje, na Rakeku pri šoli smer Cerknica, v Odran pri Sikli pravite merijo pa na Pertoči na Goričkem pri Mlinu pa omejitev 50 km na uro. Prav tako BUAP v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji. Pa si v Kedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul ustavijo na to pri Pesko Kopu. V Medvodah ste ga opazili malo pred Drajvinom smer Ljubljana in nov stacionarni radar previdno v Ljubljani na Ižanski 118 natančno. Meri v obe smeri. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo.

0: pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Smo sredi poletja, sredi vročega poletja, sredi sladolednih radosti in vprašanje za te, Žana, ker si podoben letnik, sva podoben letnik oba in včasih je veljalo pravilo, da zadnjega dela korneta se ne poje in mislim, da je čas, da povemo še enkrat znova, da se lahko, a Žana poje cel kornet.
4: Pojejmo se.
3: Ko greš prijatelju do sladoledarja, vzameš kornet.
4: Vzamem kornet, rečem, daj mi noter kornet. Dve kepci. In pojedla bom cel kornet. Če pa slučajno koga mod ta delček korneta, imam pa en predlog.
3: Ja.
4: Vzem žlico, kup banco, pojej celo banco, pust kornet. Paše.
3: Tiste stare vraže pustimo. Vraža stara je rekla,
4: da zadnji del korneta gre v uho, ali kam že ne.
3: Lilo pravi za Savija, potrjuje, da to ne obstaja, da je to mit.
5: Otroci lahko pojejo zadnji del korneta, ker je najslajši na konec.
3: Evo, imamo uradno. Imamo uradno, lahko pojeste.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Sam bodi previdna pri tem na smehu na koncu.
5: Otroci lahko pojejo zadnji del korneta, ker je najslajši na konec. Oh.

0: Klapa Rišpet na aktualu, 20 do 10, veliko se dogaja, a še kakšen odmev po finalu svetovnega prvenstva, ki ga je vredno omeniti?
1: Ja, veliko odmevov, veš, da, mislim, glede na to, da to je v bistvu tekma, ki močno poče in kadar zadeva poči tako močno, potem odmeva dolgo. Španci so pripotovali domov, videli smo fantastičen sprejem v Madridu. Škoda v bistvu, ker samo v Madridu, ne, jaz mislim, da bi si tak sprejem zaslužili pravzaprav v več španskih mestih, še toliko bolj, ker je precejšna ironija, da na začetku tega svetovnega prvenstva v reprezentanci ni bilo niti enega nogometaša madridskega Reala, kakšen madridskega Atletika vendarle, ampak predvsem je pa španska reprezentanca nekako sestavljena iz centrov, ki so druge, Barcelona, pa potem baskijski centri, torej Bilbao, San Sebastian, ampak dobro, prestolnica je Madrid, sprejeme bo tam morje ljudi, fantastični prizori na odru, Španci so si to več kot zaslužili, medtem ko pa v Argentini objokujejo in se sprašujejo, ali je to konec Lionela Messija, ali bi lahko izjemni najboljši nogometaš vseh časov šel še en krok.
2: Time out. Samo še neki. Andrej Milković, Milko iz ekipe, živ, ja?
1: Jaz sem mislil, da sem že bil predstavljen in sem v klubu peto predstavljen.
2: Se je prav, da začnemo na polno. Zdaj pa izvolite, fanta nadaljujte.
0: A je bil prost dan, hvala Žana.
2: Prosim.
0: A je bil prost dan včeraj v Španiji?
1: V Franciji misliš? A ja misliš, a ne, v
0: Franciji. V Franciji tudi, ampak v Španiji.
1: Ne, v Španiji ni bil dela prost dan.
0: Ni bil praznik.
1: Bi verjetno v kakšni državi izven Evrope mislim, da sploh ni izvedljivo to v Evropi, da bi se šli kaj takega, čeprav zakaj pa ne.
0: Siesta pa ostaja.
1: Zato sem ja, siesta vedno ostaja. Okay. Mislim, to, tega pa ne more nič, tega ne more nič razveljaviti. Kvečemu mislim, da je bila celo daljša, glede na to, da verjamem, da po noči niso spali veliko, potem so šli na hitro nekaj narediti. Imam tudi dobre prijatelje v Španiji in vem, kako to funkcionira, pravzaprav en tak ena taka navada, ki je prav neverjetna iz našega zornega kota, kako pač oni ne glede na to, kaj delajo, kako delajo, kdaj delajo, pridejo domov neki pojest, dejansko odspat in potem grejo še eno rundo delat.
0: Ne samo poleti, ko je vroče, ampak tudi po zimi, ko je hladno.
1: Kadarkoli in potem, ampak je pa res, da potem pa potegnejo zvečer tudi recimo otroci na šolski dan sredi leta, tudi grejo večerjat ob 9-10 zvečer, to ni nič takega.
0: Bi se lahko navadili, Žana.
2: Komod.
1: Ja, to je moj ritem, no. Mislim, mogoče ne ravno spanje popovdne, ampak ostalo pa sem precej bolj na španskem ritmu, kot pa na tem, da tako rečem, protestantskem, nemško-skandinavskem.
2: Milko, ampak tudi popovdne bi se navadil malo početi, ne? Bi se navadil.
1: Mislim, z leti vidim, da bi se navadil. Ja.
0: Nekaj aktuala je v tem ritualu, ja.
1: Ja, definitivno.
0: Milko, prost dan pa je bil v Franciji.
1: To pa ja, to sem se zmedil malce.
0: Ja. Dirka po Franciji, veliko se dogaja, malo si namignil kontrole. In
1: kar zoprno dogajanje, torej danes, če gremo najprej na čisto tekmovalni vidik, danes se nadaljuje z individualnim, torej posamičnim kronometrom, prvim na tej dirki in edinim, vemo, da je bil že tisti ekipni kronometer v prvi etapi. Danes bi torej Remko Evenpool lahko vzel nekaj sekund, da tada je v Pogačarju, potem ko mu je že kakšno odščipnil na zadnji gorski etapi, ampak nič dramatičnega. Predvsej bolj dramatično pa ja, za kulisno dogajanje, torej zelo odmevajo tiste nočne kontrole, ob 2 zjutraj so vampiri, kot jim pravijo nekateri, ker ti pridejo seveda jemat kri.
0: Doping testi,
1: tako, ob 2 zjutraj so kontrolirali Jonasa Vingegorda, ob 5 zjutraj Tadeja Pogačarja.
0: To danes govorijo o danes?
1: Ne, govorimo pred prejšnjo etapo, potem se je takoli tako zgodilo, da je Jonas Vingegord odstopil, zdaj debata, ali je to bilo povezano s tem, torej ali je bil manj zbran zaradi pomankanja spanca, da je potem na tistem majhnem klancu na vzdolj padel. Tudi to je seveda možno, čeprav je sam rekel, da ne bi krivil tega. Predvsem zdaj pač nove informacije pravijo, da takih nočnih testov ni mogoče izvajati brez prav posebnega odloka, ki pride s strani, torej bodi si tožilstva, bodi si sodnikov celo v Parizu. Skratka, očitno so se resno lotili tega lova. Ne znajo si Francozi čisto dobro razložiti, kako je tadej lahko tako zelo dober in tako zelo dominanten. Jaz mislim, da mi poznamo odgovor, oni pa če ga rabijo odkrivati sredi noči, ne ga pa odkrivajo takrat.
0: Človek ga še ni videl takega kolesarja.
1: Lahko pa pridejo žani sredi noči, pa jih bona dala kakšne odgovore.
2: Brez problema.
0: Odgovore imamo vse, so že rezultati tukaj, vse jasno.
1: Ne, odgovore, rezultatov še ni, ampak bodo in bo vse tako, kot mora biti. Ali,
2: ti mi res vidiš kot neko enciklopedijo, vidim.
1: Ja, mislim. Kaj pa drugega? Pa si na kaj drugega namigovala.
0: Tako lepo pa je.
1: Če imate kaj za vprašati, od dveh zjutri.
0: Hvala, Milko.
1: Lepo se vajte.
3: Pokrovitelj timeouta je ekipa.
2: Hvala, Milko. Čau.
1: Z veseljem, lepo se vajte.
0: Te lepo je bilo danes. Žana Vidmar, zjutraj še vedno funkcioniraš. Ne damo samo, da funkcioniraš, blestiš in imaš to nalezljivo energijo.
2: Oh, hvala, Jure.
0: Ja, današnji dan bo popolnoma drugače.
2: Verjamem, za me sploh, ne naspano.
0: Milko Kralj, hvala, da si.
1: Lepo se imejte.

0: Hitenja samo ti in novi Leone Bars. V okusih mango, pistacija in borovnica. Vzemi si 5-minutne počitnice z Leone sladolednimi barsi in uživaj.
1: Zavese, senčila.
2: O, vem, kje jih dobim.
1: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
2: in vstopi v svet zaves in senčil.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Regulirane cene naftnih derivatov so se v polnoči zvišale, neosvinčeni 95-oktanski bencin se je podražil za dobrih 6 centov, dizelsko gorivo za nekaj več kot 13 centov in kurilno olje za 14 centov. Kot je razvidno spletne strani goriva.si, pa so naftni derivati ob avtocestnem omrežju nekaj dražji na petrolovih bencinskih servisih kot na servisih Mola Slovenije. Mariborski policisti so prejšnji teden prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih utemeljeno sumijo 2 ropov, povzročitve lahkih telesnih poškodb, nasilništva ter poskusa izsiljevanja, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Dežurni preiskovalni sodnik Mariborskega okrožnega sodišča je zoper 2 osumljenca odredil pripor. Osumljenci stari 19, 20 in 21 let so preko spletne aplikacije ustvarili lažni uporabniški profil, preko katerega so komunicirali s 3 oškodovanci pod pretvezo, da gre za mlajšo žensko. Z njimi so se dogovorili za srečanje na območju Maribora, kjer so na to od njih zahtevali, da v svojem imenu sklenajo naročniška razmerja za mobilne telefone višjega cenovnega razreda. Ob tem so jim tudi grozili, jim odvzeli vrednejše predmete in jih fizično napadli. Nekdani pripadnik ameriške vojske je v ponedeljek zjutraj pred zvezno stavbo na Manhattanu v New Yorku zanetil požar, odvrgel pirotehnična sredstva in zračno puško streljal proti poslopju, pri čemer so bili lažje poškodovani 3 ljudje. Varnostniki so ga hitro pridržali, primer pa preiskuje ameriški FBI, ki ima v poslopju svoje pisarne. Predsednik Južnoameriške nogometne zveze CONMEBOL Alejandro Dominguez ustraja pri ideji, da bi na svetovnem prvenstvu čez 4 leta sodelovalo 64 reprezentanc. Širitvi nasprotujejo številni, med drugim Evropska, Azijska ter nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Karibov. Gostitelji prvenstva leta 2030 bodo sicer Španija, Portugalska in Maroko, v čast 100. obletnici prvega prvenstva leta 1930 pa so načrtovane po 1 tekma v Montevideo v Urugvaju, Buenos Aires v Argentini in Asunciónu Paragvaj. Lep torek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Tri minute čez 10, dobar dan in dobrodošli. Danes bo, kar se vremena tiče, dopoldne deloma jasno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami, no jutri pa nas ponovno čaka sonce. Dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti, opozorim, da gre počasi, da so zastoji na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Zastoj pa tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. Radar v Belem Apu ste opazili v Župelevcu pri Brežicah, pa radar je v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško. Potem še na hitri cesti na nadvozu Selo meri v smeri Nove Gorice. Pa v Podrancih pri Sikli, pa radar še na pretoči na Goričkem pri Mlinu, tam, kjer je omejitev 50 na uro. Radar v Belem Apu vas čaka v Miljah pri Kranju na avtobusni postaji. No, nov stacionarni radar pa v Ljubljani na Ižanski 118 meri v obe smeri. Še kontrola, policijska, ta je v Dolni Lokvici smer Vahta. Srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: Dobar dan in dobrodošli. Ja, apsolutno se je dobar dan, dobar torek že začel. Bom rekla, en delček dopusta je za mano in vedno se rada vrnem nazaj domov k vam. Lepo je, ko smo skupaj, uživamo v vaši družbi, no in tudi danes nas čaka morje dobre glasbe. Šli bomo malo v preteklost.
1: Baby Blue, ostani še
0: Blue in Pop Design, slišali nekaj čisto novega in

0: Nedokraden, počasti me živote, zame bom rekla tista prava letošnja zmagovalna, poletna, ena izmed boljših. Počasti me živote, kmalu na aktualu. Danes nas čaka tudi veliko poletnih užitkov in prijetnih dogodivščin. Še naprej uživajmo skupaj.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Za štart pa naš veliki glasbeni prijatelj Marko Škugor, ki pravi, to je čisto vse, kar človek potrebuje.

0: prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barve Laki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki

Maligani, tisoč milja, še 4 minutke in ura bo pol enajsti. Skupaj uživamo v poletju. Ja, in danes imam eno tako pravo poletno vprašanje. Če bi vam nekdo podaril popoln poletni večer, kaj bi izbrali? Bi izbrali večer ob morju, piknik s prijatelji, koncert pod zvezdami ali miren sprehod? Kaj je za vas recept za popoln poletni večer? 0-4-1-30-40-50, ker poleti obožujemo tiste prave poletne večere in noči. Kaj vas najbolj osreči? 0-4-1-30-40-50. Zdaj pa čas za Masima in Nino Badrič.

0: Odlično, Massimo in Nina Badrič. Točno pol enajstih je ura, kar pomeni, da je čas za nekaj aktualnih informacij. Pričenjamo s tistimi vremenskimi. Trenutno imamo v Kopru prijetnih 25 stopinj, pa na Ptuju 24, 23, Murska Sobota in Novo mesto, potem pa 22 stopinj skoraj da povsod, Ljubljana, Kranj, Maribor, Slovengradec, Trbovlje, Bled in še bi lahko naštevala. Drugače 21 v Črnomlju in Celju, pa tudi v Črni na Koroškem. Danes dopoldne nas čaka še nekaj sonca, no popoldne pa plohe in nevihte zajamajo večji del Slovenije. Najmočnejše bodo lahko na Primorskem, kjer opozarjajo na močne sunke vetra, nalive in točo. Temperature danes so 22 do 28 stopinj. Jutri bo precej lepše in bolj mirno, sončno, jutro bo sveže, no čez dan pa izmerimo od 22 do 29 stopinj. Četrtek, plohe in nevihte se vračajo predvsem v notranjost države, no petek pa znova večinoma sončen.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemno.si. Se vidiva!
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje. Gre pa počasi tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno. No do predvidoma 29. julija bo zaprt priključek Ivančna Gorica na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz pa je urejen samo za osebna vozila preko priključkov Višnja Gora ali Bič, za tovorna vozila pa samo preko Biča. Do 22. julija pa bo predvidoma do 5. ure zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, no trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Še radarske kontrole v Belankedju ste radar opazili v Župelevcu pri Brežicah, potem je tudi radar v Rimskih Toplicah pod trgovino meril v smeri Laškega. Radar še na hitri cesti na nadvozu Selom, smer Nova Gorica, pa na začetku Beltincev iz smeri Gančana v meri in pa kontrola policijska v Dolni Lokvici smer Vahta. Srečno, varno in previdno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Granitne kocke in granitni robniki za večen videz vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
5: Pica da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
1: Samski.
4: Samska.
1: onaon.com.
7: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
7: Zajčja dobrava pika si.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
9: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlati korak pika si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
0: Aktuál.

0: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
1: Narejen za moje poletje.
2: Nina Kam iz AMZS informacijskega centra svetuje.
3: Mobilna aplikacija AMZS vas glasovno obvešča o aktualnem dogajanju na vaši poti. Prostoročno glasovno obveščanje vas opozarja na radarje, zastoje, bližino šol, ovire na cestah. S klikom na klic v sili avtomatsko aktivira pomoč na cesti, katere približevanje lahko spremljate v aplikaciji. V njej spremljate porabo ugodnosti AMZS članstva.
2: Poletno prometno na aktualu.
4: Ajoj, ajoj.

0: cenu. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Gre za eno ključnih vprašanj delovanja demokracije. Predlog je v marsičem problematičen in predstavlja samovoljo politične oblasti. Je ob vložitvi 44.619 podpisov za razpis referenduma o parlamentarni preiskavi, da je prvo podpisani pod pobudo Franko Juri. Pobudniki referenduma verjamejo, da želi koalicija z novelo odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami preiskovalnih komisij državnega zbora. Novela med drugim omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, posamezniki, ki so predmet preiskave, te možnosti po novem ne bi več imeli.
2: Da, ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju delovanja tuje para obveščevalne agencije Black Cube, in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona, torej zakona, ki jim omogoča ustavno presojo, ta ista večina pa želi spremeniti zakon in izničiti tisto, kar v zakonu zagotavlja spoštovanje državljanskih in človekovih pravic.
1: Orientalski sršen je tudi letos še vedno prisoten predvsem v toplejših predelih države, največ opažan pa prihaja z obalno-kraškega območja, so za svet24.si odgovorili na Zavodu Republike Slovenije za varstvo narave. Letos so bila sicer zabeležena tudi nova gnezda, vendar strokovnjaki za zdaj ne ocenjujejo, da bi se vrsta močneje širila v notranjost Slovenije. Ob tem opozarjajo, da bi lahko zaradi podnebnih sprememb in vse milejših zim v prihodnosti obstajala možnost njegovega pojava tudi na drugih območjih. Ameriški najstnik je v povsem običajnem zabojniku za zbiranje rabljenih oblačil našel jakno ameriške ekipe Los Angeles Lakers z imenom legende Wilta Chamberlaina. Izkazalo se je, da je jakna pristna in tudi izjemno dragocena. Na dražbi so jo prodali za $89,000 oziroma nekaj manj kot €78,000. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
0: Prestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
0: Kokos Agency. Vaš zanesljiv partner za rast.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Štiri minute čez enajsto, dober dan želim. Ja, dopoldne bo še deloma jasno, popoldne pa nestanovitno vreme s plohami in nevihtami, ampak jutri nas ponovno čaka super sončen dan. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Opozorim, da kosi asfalta ovirajo promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Ivančna Gorica in Bič, tam zelo previdno. Počasi grem, torej zastoji so na Štajerski avtocesti v smeri Celja, med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Zastoj še na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojnom in pa na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled. Radar ste opazili na začetku Beltincev iz smeri Gančanov in pa radar na Laurici nasproti avtopralnice. Vašo hitrost merijo v smeri Ljubljane. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

0: dobrodošli. Ja, zanimivo je, da največ tistih najlepših poletnih spominov nastane zvečer. Dolgi pogovori, kakšni koncerti, mogoče pikniki, opazovanje zvezd in zvezdnih utrinkov. Kaj je tisto, česar se boste spominjali iz letošnjega poletja? No, v resnici smo šele na sredini, tako da se vaša zgodba piše morda prav nocoj.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Vučići, če večeras je naša fešta, ja, spet smo pri tistih idealnih poletnih večerih in še vedno me zanima, kaj naredi vaš poletni večer najbolj popoln. 0-4-1-30-40-50. Mi pa 9 minut čez 11. Skočimo v aktualo v glasbeni ring.
1: O, je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Ja, ker z glasbo je res svet lepši in danes imamo dve legendarni. Na eni strani eno in edino Marijano Držaj.

0: Ja, danes imamo kar težko nalogo odločiti se za tisto, ki nam v tem trenutku bolj paše. Klikamo na radioaktual.si, Instagramu in Facebooku.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
7: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
8: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
9: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
10: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
11: Aktual.

0: Ok, ovo je jako cool.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.

drži ritem, tole sem jaz in Blanka Smolič, mala Ane, uživamo skupaj v poletju na aktualu. In tako, kot sem rekla, drži ritem, gremo naprej. No, bomo, tak. Aha, malo drugačen, malo bolj počasi, ampak se bo tudi ta razdivjal, z nami je Davor Borno in pravijo, da je najlepši del dneva ponavadi večer. Kaj vi počnete o poletnih večerih? Zdaj, čez dan je lahko vroče in naporno, zvečer si pa vzamemo čas zase. Zdaj, a za knjigo? Za glasbo, za dobro serijo ali za tišino? 0-4-1-30-40-50.

0: zabava vsak dan od Triglava do Mora. Ura je pa točno 11:30, kar pomeni, da je čas za aktualne informacije, pa ko smo ravno pri Triglavu. Zdaj, koliko stopinj je na Triglavu, ne vem, pod Triglavom natančnejo, v moji strani pa trenutno 13 stopinj. Na morju v Izoli 24, je pa bolj toplo trenutno v Murski Soboti pri 27 stopinjah. 24 Črnomelj, Ljubljana, 23 Maribor pa Slovengrad, 22 Celje ter Črna na Koroškem. Danes popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Danes temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28 stopinj. No, ponoči se bo razjasnilo, tako bo jutri pretežno jasno, po nekaterih dolinah in kotlinah pa zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature za dobro jutro od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, čez dan pa jutri od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Jaz sem

0: dober se mi zdijo, mi kažejo, učijo gozdno čarovnijo.
1: Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Verimo pa še stanje na slovenskih cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in Dramlje, pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Gre pa počasi tudi na cesti Šmarje-Koper, Lucija-Strunjanter, Lesce-Bled. Radar Belankediju ste opazili v Trnju pri Brežicah, meri v obe smeri, pa radar na Laurici nasproti avtopralnice meri v smeri Ljubljane. Kot pravite, pa poteka poostrena kontrola, torej kontrola vinjet plus radar plus carina na hitri cesti razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas v smeri Vipave. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki je tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Rino, da te ljubim še 20 minut in ura bo 12, kar pomeni, da je na aktualu čas za naše izgubljene in najdene štiri tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Res je, in na aktualovi spletni strani Simona sporoča, da je v Ljubljani nekje na območju Litostroja pogrešan maček oranžne barve, tigra ščipiran, plašen in malo starejši. V Loškem potoku, natančneje v Dragarski dolini, pa so pogrešani bikec bele barve in dve telički rjave barve. Gre za mešanico škotskim govedom, so pa tudi zelo boječi. Delfina iz Brestanice sporoča, da se je izgubila muca Sončica, stara je 7 let, sivo tigraste barve in brez enega očesa. No, Oli pa je avstralski ovčar, ima sinje modre oči, tipa Blue Merel, je bel s črnimi in sivimi lisami, pogreša pa ga Gašpar. Več informacij vas čaka na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: festival. Punat tudi letos pravi Hvala Slovenija. Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri z vami Mambo Kings, Dejan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
1: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: sladolednimi barsi in uživaj.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na aktualu.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za zdravje ima približno 200 milijonov evrov primankljaja, je ob zaključku primopredaje dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Poslovanje bolnišnic po njegovih besedah kaže podobno sliko, saj so bolnišnice v prvih petih mesecih ustvarile približno 22 milijonov evrov izgube. Po oceni vodstva bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela.
2: Naša naloga zdaj ni iskati izgovorov, ampak je, da sistem stabiliziramo, izboljšamo njegovo dostopnost, zagotovimo njegovo dolgoročno finančno zdržnost. Ob tem pa moramo zdravstvenih delavcem zagotoviti pogoje, v katerih bodo lahko kakovostno skrbeli za paciente.
1: Južni del Istre je zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov. Po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešnik in orehi. Že zjutraj pa je v Cetinski krajini v zaledju Splita postošila močna nevihta prav tako s točo. Meteorologi opozarjajo, da nevarnosti še ni konec. Podobno nestabilno vreme ne bi se nadaljevalo ves dan, zlasti na območju Dalmacije, tudi nad Splitom. Možni so novi nalivi nevihte in grmenje, ozračje bo tudi v Sloveniji ostalo nestabilno. Največ možnosti za razvoj močnejših neviht bo na zahodu države in v slovenski Istri, kjer lahko nastane posamezna močnejša nevihta ali pa območje doseže nevihtni sistem iz Furlanije Julijske krajine. Na Hrvaškem od nedelje pogrešajo tri tujce, ki so izginili v Savi na območju Rugvice vzhodno od Zagreba. Po zadnjih informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta, iščejo pa jih policija in gasilci. Čeprav okoliščine njihovega izginotja še ugotavljajo, domnevajo, da so se želeli okopati v reki. Naredite si prijetno popoldne in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Aktual.
4: Vedno in vse povsod.
3: Narejen za moja ušesa.

0: актуар.
1: Нареєн за моя ушиса. Minute čez 12 ura, dober dan želim, ja popovdne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, no popovdne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopin. Po noči se bo razjasnilo. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti in previdno, kajti pokvarjeno vozilo je obstalo na prehitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec, tudi to je razlog pokvarjeno vozilo. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje, pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani pred Postojno. Gre pa počasi še na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in pa Lesce Bled. Radar ste opazili na lokvah pri Črnomlju, pri kamnolomu smer Črnomelj, poostrena kontrola pa poteka na hitri cesti razdrto Nova Gorica na počivališču Šempas v smeri Vipave. Promet je tam preusmerjen preko počivališča. Srečno pot želim, ko opazi kak radar, kakšno kontrolo, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo. Mojca Mladenovič.
2: 6 minut je čez 12. Dobar dan in dobrodošli. Danes je torek, 21. julij in danes razglabljamo o tem, kako lepi so poletni večeri. Majo na tako čist posebno energijo. Sonce malo popusti, zrak postane prijetnejši in kar naenkrat noben nima več onega občutka, da bi se kam mudil. In kaj je tisto, kar poleti zvečer najraje počnete? Je to sprehod? Kakšno kolesarjenje, klepet na terasi ali pa preprosto posedanje z najljubšimi ljudmi. 0-4-1-30-40-50.
1: Dober dan, se začne
3: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Tomislav Bralič in Klapa Intrade, da mi budeš jedro. Ja, in zelo dobra sopotnica vsak teden, vsak torek je naša Jana.
1: Revija Jana. Prijateljica za vedno.
0: Prijateljica za vedno. No in z uredništva revije Jana je tudi danes z nami Marija Šelek. Marija, živjo.
2: Živjo.
0: Zdaj ponavadi jaz na naslovnici pričakujem take lepe, prijetne teme, ampak tokrat sem se kar malo zdrznila, malo me je presekalo, koliko da. Žensk še mora umreti.
2: Ja, se sprašujemo ob članku, v članku ob tragediji v Moravčah, ki niso slučaj, ki ga ne bi bilo mogoče preprečiti, so opozorilo. Medtem pa se je včeraj zgodil še Vuhred, kot vemo, in tokrat v menda neproblematični družini, ki ni imela preteklosti z izkušnje z nasiljem, oziroma taki partnerski zvezi, kot pravijo na policiji. Ampak med letoma 14 in 24 je bilo v Sloveniji umorjenih 67 žensk, 29 jih je ubil sedanji ali pa nekdani partner, še 21 pa drug družinski član. In kot smo že večkrat povedali tudi na Jani, dom je za ženske na žalost nevarnejši kot ulica.
0: Ne bom sploh komentirala, ker težko zberem vse te misli in vse te številke. Greva raje v Prlekijo, v tako. Prleški vasici ste obiskali Marijo Kranc.
2: Ja, ki je neurje oziroma električni udar izpraznil v hlev s kravami, molznicami oziroma mlekaricami, si je krpala nizko pokojnino, zdaj pa je ostala samo še nebogljena telička in za povrh še pokvarjen molzni stroj. Pomagamo torej Mariji spet napolniti hlev in radi bi skupaj z bralci in bralkami kupili vsaj eno kravo ali pa telico, je rekla, da bi rada imela. Pa še kdo ji bo verjetno priskočil na pomoč, vse o nabiranju oziroma akciji Pomagajmo Mariji pa v Jani, kjer je tudi najdete QR kodo in način, kako ji pomagati.
0: Ja, in že veliko krat smo dokazali, verjamem, da bomo tudi tokrat, da skupaj zmoremo vse, lahko pa pomagamo tudi Špeli Žibert.
2: Ja, še ena taka zgodba, težka, Špela Žibert je škofjeloke, spopada se s tako hudo obliko endometrioze in adenomioze, da ne more več normalno živeti. Potrebna je operacija, ampak takšne pri nas ne izvajajo, zato je njeno edino upanje tujina, kot smo že večkrat slišali tudi pri drugih podobnih primerih. Doktor Gabriel Mitroj v Bukareškem centru za zdravljenje endometrioze je pa prepričan, da lahko Špeli pomaga, zato se je odločila, da se obrne, to najbrž ni lahko storiti na ljudi in prosi za pomoč, pomagamo torej Špeli, da bo lahko zaživela normalno, brez vsakdanjih res hudih bolečin.
0: No, zdaj greva pa k ljubezni. Ja. Greva k srečnemu zakonu, ki traja že 50 let tako. In gre za prav posebna zakonca.
2: Ja, neverjetna gluhoslepa zakonca, Olga in Franc Leskovec iz Logatca in praznovala sta, kot si rekla, 50 let zakona. Obred je vodil dobro nam poznani pater Bogdan Knaus. Zakoncema pa so pri razumevanju obreda pomagali tolmači in osebni asistenti. Aplavz je bil tudi posebne vrste, en tist znak za, mislim, da je takole.
0: Z rokami se pomiga
2: za aplavz. Se pomiga za aplavz, pa tudi to potati je bilo treba z nogami ob tla. Seveda pa sta nam zaupala Olga in Franc tudi recept za dolg in srečen zakon.
0: Izdaš mogoče?
2: Ne, ker se ne ve, če sem si zapomnila to besedo.
0: Ojoj. Bo treba prebrati novo številko revije.
2: Znova, ne?
0: Ja. Potem pa še zgodba Tomaža Črnigoja iz Zajdovščine, ki pa kaj odpravlja oziroma odstira, razbija tabuje.
2: Tako, 29 let je star in je invalid in govori brez zadržkov, čeprav ni lahko, pa včasih ga je tudi sram, govori o težavah pri odvajanju in spolnosti. Tudi o odkritju, ki se mu reče sakralna neuromodulacija, to je nekakšen čip oziroma stimulator, ki pomaga pri odvajanju. Vsem tem govori, razkrije svojo zgodbo, kako je odkril tudi to sakralno neuromodulacijo, da mu pomaga, njegove izkušnje so pa verjamem dragocene, ker to je njegov namen, da pomaga tudi drugim, ki se mogoče spopadajo z enakimi težavami, s podobnimi. On tudi pravi, da je pri njemu osebno lažje hoditi kot lulat.
0: Veš, kjer je pa meni všeč, ne? Zakaj se prepiramo v kuhinji, pa se pobotamo na sprehodu?
2: Ja, tako. To je še ena od tem, ki jih obdelujemo v tokratni Jani.
0: Ki so vsem dobro znane, po moje.
2: Ja, ne bote kaj novega zvedeli, je dotr tudi pogovor z Anjo Humljan, arhitektko in strokovnjakinjo za vpliv prostora na počutje in odnose.
0: A, se pravi, imam jaz narobe stvari postavljene v kuhinji, takrat, kaj ni?
2: Boš videla, kaj je treba narediti. Ne vem, če to da tak enostaven način druge, ampak neke stvari so tudi v tem članku, kako si naredimo prostor prijeten za sobivanje.
0: Mi je pa zanimivo, da se pol pobotamo na sprehodu, ker ponovat so rekli, da se nekje drugje vse zgliha.
2: A ja, ja, ja, ja. Mogoče ni več tako. Ne vem.
0: Veliko zanimivih tem, torej v novi številki revija Jana, sva kaj pozabili, Marija?
2: Mogoče še to, da se priberte tudi zgodbo oziroma članek o tem, če bo EU končno, Evropska unija končno opravila z svojljivim spletom.
0: Ok. Vi pa seveda hitro po novo številko revije Jana in uživajte v prijetnem branju. Do prihodnega torka, Marija.
2: Srečno.
0: Srečno.
1: Jana, slovenska družinska revija. Z vami že več kot 50 let.

0: strošek je prijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
2: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
6: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
7: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
6: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
7: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
6: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
7: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
8: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
9: Novo na aktualu.

0: vonj po morju, zagorela polt in aktual v ušesah. To je poletje.
1: Aktual.
2: In že 5 minut čez pol eno, dober dan želim. Trenutno imamo v Murski Soboti 27 stopinj, 26 v Črnomlju, 25 Koper, Ptuj, Maribor ter 24 Novo mesto. Ja, popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, no popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah, lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Danes temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, tako bo jutri pretežno jasno, po nekaterih kotlinah pa zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Temperature zjutraj od 8 do 14, čez dan od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj.
1: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
2: Sledi še pogled na slovenske ceste. Ja, zastoji še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani pred Postojno. Gre pa počasi tudi na cesti Šmarje-Koper in pa Lesce-Bled. Radar ste opazili na Lokvah pri Črnomlju, pri Kamnoseštvu meri v smeri Črnomlja. V Belem Kedju je radar v Dravogradu pri policiji. Policijski postaji, v Belem Apu pa na Zgornji Beli pri Preddvoru na avtobusni postaji. Srečno do vašega cilja želim, ko opazite, kak radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna, samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
3: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
4: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
6: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
11: Obi, tako enostavno.
12: Novo na aktualu.

0: svega napij.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Osumljenec za včerajšnji umor 36-letne partnerke na območju Vuhreda je po dejanju pobegnil tako, da je preplaval Dravo in na to pot nadaljeval peš. Po navedbah policije se je čez dan skrival na več težje dostopnih lokacijah. Policistom je po aretaciji povedal, da je ves čas menjal skrivališča. Do poldne okoli 9. ure so policisti prejeli informacijo, da se osumljenec zadržuje v bližini pokopališča v Vuzinici. Na območju so izvedli obsežno iskalno akcijo, vendar jim je moški uspel pobegniti. Ker so predvidevali, da bi se lahko vrnil na kraj kaznivega dejanja, so policisti ves čas nadzorovali območje okoli stanovanjskega bloka. Njihova predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj se je osumljenec pozneje vrnil, ne da bi pričakoval policijsko prisotnost. Ob prijetju se ni opiral, govori Boštjan Kavc, sektorja uniformirane policije policijske uprave Celje.
3: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznani s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem držanju.
2: Komisija za preprečevanje korupcije je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Aleš Kocijanom presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. V osnutku predloga zakona namreč ni postavljenih nikakršnih pravil glede korporacijskega upravljanja gospodarskih družb s kapitalsko naložbo države. Popolnoma izostale so tudi določbe povezane z izvajanjem lastniških pravic države oziroma sklada v gospodarskih družbah, ki se nanašajo na postopke, načine, merila in kriterije imenovanja članov organov nadzora v teh družbah. Tudi Slovenijo čakajo nevihte, možni bodo nalivi, močan veter, lokalno tudi toča. Že popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, največ možnosti za razvoj močnejših neviht bo sicer na zahodu države in v slovenski Istri, kjer lahko nastane posamezna močnejša nevihta ali pa območje doseže nevihtni sistem iz Furlanije Julijske krajine. Ob prehodu bodo možni močnejši nalivi, sunki vetra in lokalno tudi toča, vendar bodo najizrazitejši vremenski pojavi po trenutnih izračunih stali južno od naše meje. Mirno popoldne vam želimo, mi se z novicami vrnemo čez eno.
4: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
7: Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Za. 7 minut čez ena, dober dan želim. Ja, popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Danes temperature od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo. Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Pa zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojnom in proti Ljubljani pred Postojnom. Počasi pa tudi na cesti Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Radar ste opazili na koncu Črnomlja za podvozom, meri v smeri Metlike. Radar v Bela mapo je v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. V Belankedju je v Dravogradu pri policijski postaji, v Belamapu na Zgornji Beli pri predvoru na avtobusni postaji in pa v Modrem Kanguju je radar na trzinski obvoznici. Nasproti obnove za betonsko ograjo smer Črnuče, a meri v obe smeri. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo, kje pokličite nas na 0880 13 02.

0: Živjo, dobar dan in dobrodošli. 13 minut je čez 13. Danes je 21. julij in smo nekje na sredini poletja. Čeprav, kot sem glih kar prebrala, si je poletje danes vzelo malo pauze in pa je kmalo zadiši tudi po jeseni, potem pa se vrača poletje. No in ko smo ravno pri poletju, poletni večeri imajo nekaj čarobnega, ne? Ni več vroče, ne? Naprimer, če si zdaj predstavljamo prejšnji teden, sonce pa nariše tiste najlepše barve. Ljudje imamo končno, ponavadi, prav zvečer, pozno popovdne, čas drug za drugega. In raziskave o preživljanju prostega časa kažejo, da prosti trenutki pomenijo druženje, sprostitev in gibanje. Kaj pa še zraven? Dobra aktualova muzika.
1: Dober dan se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Relax.
5: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Obišči

0: i Zjemoma po outlet cenah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Dražen Zečič in Lidija Bačič, minutka je čez pol drugo. Dobrodošli na Aktualu. Čas je za nekaj aktualnih informacij in naj povem, da bo popoldne oblačno, plohe in nevihte, pa bodo od severa slej kot prej zajele večji del države. Najvišje dnevne temperature danes so 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj. Na ponoči se bo vreme umirilo in razjasnilo, tako bo jutri sončno, po nekaterih kotlinah pa zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Temperature za dobro jutro od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, za dober dan od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale ponovno plohe in nevihte. V petek sončno, bo pa jutro sveže in ponekod megleno.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste na poti. Še vedno gre po časi. Na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Pa po časi na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani, pred Postojno in pa med Vrhniko in Brezovico. Na cestah Šmarje Koper in Lese Bled prav tako zastoji. Radar ste opazili na koncu Črnomlja za podvozom, meri v smeri Metlike, pa radar v Bela mapu po Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško. Radar na stojalu je v spodnjih stranjah pri Homani smer Stahovica in pa v Modrem Kanguju na Trzinski obvoznici, tu je skrit za betonsko ograjo. Meri v smeri Trzina oziroma v smeri Trzina je postavljen, a meri v obe smeri. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kje. Pokličite 080 13 02.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: BGD Podkuren vabi v soboto 1. avgusta od 16. ure na tradicionalno gasilsko veselico pod Lipo. Odlična hrana, osvežilna pijača in bogat srečelov ob prijetnem druženju pod Lipo. Od 18. ure pa zabava s prebrisanimi muzikanti. V soboto 1. avgusta se vidimo v Podkurnu.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Zavese, senčila.
9: O, vem, kje jih dobim.
8: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
9: In vstopi v svet zaves in senčil.

0: Samo. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor, na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Le nekaj dni potem, ko je v državnem zboru obljubil, da bo njegovo podjetje Progros poplačalo več 10 000 evrov dolgov delavcev, poslanec resnice Boris Mič dela ravno nasprotno. Iz podjetja Progros, ki nima več bančnega računa, se je Mič praktično umaknil, za direktorja pa imenoval Admirja Kameriča, državljana Bosne in Hercegovine, poroča necenzurirano.si. Da gre zelo verjetno za slamnato osebo namenjeno brisanju, sledi za podjetjem, nakazuje več indicev. O Kameriču na svetovnem spletu ni mogoče najti praktično nobenega podatka, v uradnih evidencah pa je njegov naslov naveden brez hišne številke, o čemer je prvi poročal Večer. Osumljenec za včerajšnji umor 36-letne partnerke na območju Vuhreda je po dejanju pobegnil tako, da je preplaval Dravo in na to pot nadaljeval peš. Po navedbah policije se je čez dan skrival na več težje dostopnih lokacijah. Policistom je po aretaciji povedal, da je ves čas menjal skrivališča. Ker so predvidevali, da bi se lahko vrnil na kraj kaznivega dejanja, so policisti ves čas nadzorovali območje okoli stanovanjskega bloka. Njihova predvidevanja so se izkazala za pravilna, saj se je osumljenec pozneje vrnil, ne da bi pričakoval policijsko prisotnost. Ob prijetju se ni upiral, govori Boštjan Kauc, sektorja uniformirane policije policijske uprave Celje.
2: Okoli 23. ure pa 20 minut so naši policisti v neposredni bližini kraja, se pravi pred vhodom v stanovanjski blok, opazili osebo, ki je ustrezala opisu. To je bil storilec. Na kraju so mu policisti oduzeli prostost, ga seznani s pravicami in je sedaj trenutno v policijskem pridržanju.
1: Špar Slovenija je javni gasilski službi mestne občine Ljubljana predal donacijo v višini 50 000 evrov. Donacija je namenjena razvoju in vzpostavitvi mobilnega sistema sprejemnih mest za podporo vodenju večjih intervencij, ki se je kot dobra rešitev pokazala tudi med zahtevno intervencijo ob decembrskem požaru skladišča Špar v Ljubljani. Donacija bo gasilcem omogočila vzpostavitev 4 popolnoma opremljenih sprejemnih mobilnih mest na območju javne gasilske službe Ljubljana. Sprejemna mesta bodo omogočila hitrejše evidentiranje, razporejanje in sprejemanje intervencijskih sil, boljši pogled nad razpoložljivimi zmogljivostmi ter učinkovitejše usklajevanje vseh sodelujočih služb. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami ponovno čez 1 uro.
3: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
4: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
3: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
4: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
7: Prej sva rekla s Tamaro, kako je lepo pogledati na številko, ki ni čez 30, ne? Pa ne govorimo o letih, bok ne dej.
8: Tako, ja. Temperature nekje med 22 in 28 stopinj, toliko jih je na obali. Sicer pa danes, oziroma danes je pred nami sončen dan s plohami, jutri podobno. Na, to je to.
7: Dobar.
9: Imamo pa predmet na vozišču in ovira promet na Primorki proti Kopru med predorom Dekani in razcepom Sermin, zastoje pa na Štajerki, v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice pa Dramlje. Na primorski avtocesti previdno zaradi zastoja v smeri Kopra med Uncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtim pa Postojno in še na cestah Šmarje, Koper pa Lesce, Plic. Imamo radar, nastojalo je v spodnjih stranjah pri Humani v smeri Stahovice in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen.
1: Eno smo malo posodili na zjutraj, ampak za to 12.62 se marskej na aktualu pove. Živjo!
2: Živjo!
1: Mi smo s takim veseljem danes odprli novice Svet 24. In naslov je: to je komercialna radijska postaja, ki jo posluša največ Slovencov. Sem si hotel postav zeta na cedmi.
2: Deti, jaz držim, no, deti.
1: V redu je, ker ga bom obrnil.
2: A, da se še
1: ker smo mi nor!
2: Yeah!
1: Ja! Aktualo k aktualovci, kjeri cari ste? Skoraj da se 300 jurjev.
3: Ja.
2: No, majdu, vse kusine popolnske.
3: Ja, jaz sem mislil, da imam jaz veliko družino, pa je Klena Šihto še več, evo, 293.
1: Da, da ne roštiljaš za to družino,
3: ja,
1: ker to pa...
3: Ja, sem brata.
2: Sem res. Roštiljac tole družino, pa tudi to delamo v končni fazi. No?
1: Tudi to, tudi to. Radi pa ravstamo, čekaj pa to.
2: Ej, drugač pa, 300 tisoč pa... Jaz bom tako rekla, ne sam slovenske meje. Tudi mi gremo čez mejo. No, to gremo radi, ne?
1: Več mej.
2: Večkrat čez mejo. Pazite, kaj se je meni zgodil. Bila sem zdaj na morju, na Braču natančneje, in jaz grem vedno, kar se tiče nohtkov in urejenosti, zelo pripravljena na morju. Dopust, meni to pač pomeni. No, to je moja mala zadeva. In v glavnem, kaj se je meni zgodil. Tri dni potem, ko sem si zrihtala vse nohtke, se meni na nogi en polom. Ko sem šla v morje. Niti mi toliko bolel fizično, ne, ampak mene je duža zabolela. Ker zdaj en bil gajdi.
3: In jaz, nesimetrično.
2: In jaz, stila hormonska, se začela jokati. In pol je Matic.
1: Ne zaradi bolečine, ne, ampak zaradi duševne bolečine.
2: Duševne bolečine. Oh, in pol je bil Matic tako, ne jokati, da ti bom najdu. In mi je najdu pedikerko tam, ja, res čist blizu. In se jaz zmenem in pridem jaz ke. Zdaj, podatek. To pomeni, to je bilo na Braču, pedikerka pa je bila iz Beograda, ki poleti sam gostuje tam in pač dela, ne, nohtke.
3: Takim ženskam, ki jih to skrbi kot tebe.
2: In ona mene gleda in ona prav, vi ste meni jako poznati. Pa jaz tako, da ne me, kako sem jaz te poznata. Pa tako ona malo vrta, pa tako, pa me vpraša, kaj delam, pa povem, da delam na aktualu v Sloveniji. No, tako, to je to. Hodila je s Slovencem. Ženska je bila, ne vem, 3 leta Slovencem in očitno, ne, je bil on aktualovc in jo je potegnul to, da je postala ona aktualovka in evo.
3: To so bila najboljša, njena najboljša 3 leta.
1: Najboljša 3 leta. In tudi mi imamo 293 tisoč najlepših nohtkov med vsemi poslušalci in gledalci. Hvala, ker ste, jednoč mi začenjamo kar s fešto. Ker če pa kaj se pa zdaj splača proslavljati.
0: To je aktualno Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N Smart.
2: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 € po osebi. Ne zamudite.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
10: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 € na mesec. Telemach.
11: Voithia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem Grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka. Tukaj smo.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
14: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
15: Novo na aktualu.

0: gibone v tole, tole pa tami in predvsem bolj, še preko človeško vreme, a ne?
1: Bolj človeško, definitivno. Temperature v tem trenutku... Tam 24, recimo Maribor, na Bledu 22, dobro. V Ljubljani 25, a se rekel mraz?
0: Ne, pr nas, ja. Bliz. Ni še mraz pr nas.
1: 27 na Ptuju, 28 pa v Kopru v tem trenutku. Danes se splača sicer imeti še dežnik pri roki, ker v popoldanskih urah bo precej živahno, plohe in nevihte bodo prišle čez večji del Slovenije. Ponoči se bo nebo znova odprlo in jutro bo prijetno sveže. Za sprehod s kužijem fantastično. Temperature namreč od 8 do 17 stopinj. Jutri nas čaka veliko sonca in precej mirnejše vreme, temperature pa od 22 do 28. Za četrtek pravijo, da popoldne spet več možnosti za marelo in v petek spet več možnosti za sončne špegle.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva!
0: Ja, pa imamo že en karambol na cesti Primorka proti Ljubljani, med Vrhniko in Dragomerjem je oviran promet, kot da res previdno. Oviran je tudi na primorski avtocesti proti Kopru, med predorom Dekani in razcepom Srmin, predmet je na vozišču. Zastoj imamo na Štajerki, v obe smeri med priključkama Slovenske Konjice in Dramlje, pa na primorski avtocesti v smeri Razdrtega, med Uncem in Postojno in proti Ljubljani, med Razdrtim pa Postojno in še na cestah Šmarje, Koper pa Lesce, Bled. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, če jih odkrijete, pa sam povejte, kje so, na 08 13 02, da povemo naprej. Pa srečno.

0: Što sem danes, sto sem danes pil, ampak tudi to je doskrat vprašanje. Željko Bebek je tole in na aktualu. Zanima nas, kaj vas najbolj nafila.
1: Ja, kaj nas najbolj nafila?
0: Ja, imaš idejo.
1: Katerikol komat od Zečiča,
2: veš,
1: to je vzvala, ja. Ali pa kava od Majči.
3: Res dobro naredi. Kuk si bo to lepo povedal, to bo prav lepo slišal.
0: Jo, sem upam reč,
1: da... Ali pa pazi še boljš, kavica od Zečiča, to je pa...
3: A ja, kavica,
0: no. Okay, jaz sem že mislil, da ujokala, zdaj ne bo več. Mogoče bo Majči.
3: Ja.
0: Zato damo pa 40 evrov še zraven, zato
3: lahko damo.
2: Polni baterije.
0: Dejansko 40 evrov je za vas, pri štimanjih samo odgovor rabo, kako si med poletjem najbolj nafilate baterijo in to prek SMS ali pa klica sporočite na 051-7890 in lahko se zgodi.
3: In nekaj čez peto bomo izžrebali nekoga in ga nagradili z Big Bang darilno kartico v vrednosti 40 evrov, pol pa šoping.
1: V Big Bangu se res lahko poletje naredite še bolj zabavno, muska gre povsod z vami in še kaj.
0: Ja, najboljš do miru pogledate na bigbang.si pa se Big Bangamo.
2: Napolni baterije.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: In dober dan, aktualci.
1: Dober dan.
0: Skoraj 300 jurjev nas je in zelo smo ponosni, ker to pomeni, da je tudi ogromno živali med nami.
2: Mislim, ja. Tamara.
0: Čakaj, da je to zelo. Pa zdaj, zaustavite zemlju.
2: Sile, zime. Tamara, jaz ti bom rekel, rad te imam kot prvo.
1: Ja?
2: Kvaj? Koza si.
0: Rudi drugače.
1: Ne bom jaz sprijela neki uroke.
2: Ne. Ja. Čakaj, lahko do konca povem.
0: Lahko do konca povem, kaj ste,
2: mislim. V bistvu to pomeni, da si zelo pametna. Ja, ker,
0: pa da, je rada je blago.
1: Čakaj, bom vse držala še neki uroke. Čakaj, no ti kar govor, nadaljuj.
0: Slamo imaš pa res rada.
1: Slamo imam rada.
0: Slano.
1: Imam rada.
2: Ja. Ne, lej, koze so precej pametne.
0: Proba prišati, no.
2: Naučijo se. Ne, hodil blizno.
0: Zdaj je Tamara se približuje Rudiju in mislim, da ga hoče...
1: Neč po nam. Neč ne, aha. Hočem slišati.
0: A ja. Z trdim predmetom.
2: Lepe živali. Lepe so. Naučijo se odpirati vrata. To znaš, ne?
1: To znam, ja.
0: No, vidiš, na senzor.
2: Reševati znaš enostavne naloge, koliko koze.
0: Več tudi ta zajem.
2: Pa zapomneš si rešitev več mesecov. To tudi, se pravi, vsi smo koze. Vsi smo koze.
0: To je obrnu plato, sam lahko šlo do njega.
1: Škaj vam rekla? No. Be.
2: No,
3: Ugrišate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ko bomo pogrešali Rudija, bomo tudi mi šli to na živalski radio, ja? Tako da do zdaj je pa še...
1: Kaj pa je moška koza? V glavnem, dragi poslušalci... Vem, sam Rudija sem gledala, če bom.
2: Ja. Se rekel.
0: Ara pa špegu.
2: Hvala, ker sem rešil.
1: Vse v redu.
0: Koga lahko še rešimo drugače, kdo se potepa po svetu?
1: Moram reči, da zadnje čase ni toliko novih objav, super, kar nas dejansko veseli, ampak vseeno, dragi aktualovci, tudi danes vas vabimo, da pokukate na našo spletno stran, kjer so objavljene prijave pogrešenih in najdenih živali iz vse Slovenije. Mogoče boste pa prav vi med sprehodom vožno ali na svojem dvorišču opazili žival, ki jo že nekdo nestrpno išče. Vsaka informacija lahko pomeni korak bližje k srečnemu snidenju, tako da, če ste izgubili svojega ljubljenčka ali našli izgubljeno žival, dajte oddati prijavo na naši spletni strani. Skupaj bomo poskrbeli za to, da bomo vsi veseli. Be.
0: In radioaktual.si. Be.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Iščete kakovostno hrano za svojega psa? Izberite Pet Kult. Okusno in uravnoteženo prehrano za vsak dan. Brez koruze, pšenice, soje, jajc in umetnih dodatkov je odlična izbira tudi za pse z občutljivo prebavo. Kakovostno meso, arktični kril in skrbno izbrane sestavine poskrbijo za vitalnost, zdrave sklepe ter sijočo dlako. Pet Kult. Na voljo v vseh prodajalnah Mr. Pet.

0: Pasquale.
1: Pizza bella Napoli, betezze Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuca la mia nonna. Dio mio.
2: Ko Njeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Punat tudi letos pravi: Hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dayan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost.
4: Samski?
5: Samska.
4: onaon.com.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
10: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
11: Preverite na kamen-zunko.si.
12: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
19: Obi, tako enostavno.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Big Bang Beat.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V tem tednu bodo po napovedih Agencije za okolje prijetne poletne temperature, a tudi prehod treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldnem, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunke vetra, nalivi in točo, ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, Arso prav tako opozarja na povišano plivovanje in valovanje morja, zaradi česar lahko pride do poplavljanja nižjih delov obal. Sindikat v zavarovalnici Triglav opozarja na nezakonito in diskriminatorno prakso izplačevanja poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Zaradi tega so vložili že 60 tožb. V praksi se srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan, ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu prestane le še vložitev tožbe. Kot opozarjajo v sindikatu, se to v pretežno državni zavarovalnici dogaja kljub temu, da obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje nedopustno, na kar je večkrat upozoril tudi zagovornik načela enakosti. Vodstvo zavarovalnice Triglav naj bi na problematiko upozorili že večkrat, a niso naleteli na posluh, kot pravijo, je videti, da se zavarovalnicam bolj izplača nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje, še opozarjajo v sindikatu. Komisija za preprečevanje korupcije pa je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon v SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Alešu Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. Ministrstvo za finance odgovarja, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije in se do njih opredelilo v nadaljnjem postopku. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Ja, vreme nam je dalo dihat, zdaj kup cajta bomo lahko dihali, pa tam je.
7: Ja, pa tudi malo nas bo navlažilo.
6: Je rekla, da se nekaj izvoli naprej, nadaljuj.
7: Popoldne bo marsikje mokro, ker bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Po noči se bo razjasnilo, jutranje temperature bodo od 8 do 17 stopinj, no jutri pa bo pretežno jasno z najvišjimi temperaturami nekje od 22 do 28 stopinj.
6: Ja, in bum je bil oviran promet zaradi nesreče na Primorki proti Ljubljani med Vrhniko in Dragomerjem. Zastoje pa imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Na primorski avtocesti je zastoj v smeri Kopra med Uncem in Postojnom proti Ljubljani med Razdrtim pa Postojnom. Na cestah Šmarje, Koper, Lesce, Bled tudi ne bo šlo hitro, imamo pa okvaro avta na cesti Vodice Moste, okvara Tovornjaka točneje pred križiščem v Mostah in zato je promet izmenično enosmeren. Nastal je tudi daljši zastoj. Radar? O, je, v Lahovčah. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualo v Pop'n'Roll. Z nami v živo. Današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živijo aktualke, aktualovci, najši s tretjo.
2: Hello,
1: hello. Kaj če bi šli danes v glasbenem dvoboju malo v 60-ta pa 70-ta?
2: V vajno mladost.
1: Že zuno s kozo. Ne, ne, res niso užalo.
3: Rudi, prosežem. Tebi prav vsem za tvoje življenje, ne?
2: Rešite me, prosim. Studio Aktual.
1: Hvala. Studio Aktual. Se ne naročuješ hrane.
0: Z glasbo je svet lepši.
4: Glasbeni dvoboj.
0: Na Aktual.
3: Lahko pa te bo postal hrana.
2: Rad vaju imam.
1: Dobro.
2: Rad vaju imam.
1: Ne rabiš me nič.
2: Ekstra počas povem za to, da
3: slišiš. Da?
2: Ok, ne, v redu, ne, to je.
1: Ker, no, deraj, Tamara, povej.
2: Dobro, se. Ko se šuče, taj se
1: bom. Asa, eno asico pravzaprav v rokavu, ki sem se pred, tik pred njeno smrtjo uspel z njo zelo pogovarjati. Ja, carica, zabavna, navihana, izvoli.
3: No torej, na moji strani pesem iz slovenske popevke in to je iz leta 64 pesem, ki je premagala vse zime, vse toče, nevihte in najtoplejše poletne noči.

0: sa zakon, res vrhunsko.
1: Rud je zmer bolj hladen, čutiš?
2: Že prav tako.
3: Pobera me.
0: Prav, ja, ta prav linija postaja ravna. Marjana Držaj, seveda, poletna noč na eni strani glasbenega dvoboja in skoraj še dost živ, oziroma zmer manj. Rudi, na tvoji?
3: Mene je žička ta vrlo, zato je dobro poznat, da tamle sedi pa čaka, da bom kaj tazga rekel, da mi vrne. Okay. Pesem iz leta 1978, pesem, ki je bila zastopana je tudi na Splitskem festivalu. Zasedba More sicer na festivalu niso zmagali in so ostali brez nagrade, ampak je to tudi nekak dokaz, da nagrade ne pomenijo nič, ali pa pesem. Ali je pesem uspešna, povejo samo ljudje.
0: Nekaj si žuče, ne?
3: Ja.
0: Zatika se mu. Zatika se mu. Dokler se mu še lahko zatika, je v redu.
1: Se sem
0: enkrat se mu zares. Tukaj se bomo radi, ful, nič bat. Bomo pa prišli vsi Rudi v svečko pržgat. Meri Cetinič in samo simpatija na drugi strani. Instagram, Facebook, Radio, Kvar, pika si pa so trija naslovi. Samo čakamo še vaše klice in dotike in naj se zgodijo.
4: In aktualni zmagovalec
1: je...
0: Ja, če skusila olje, rožmarin in sol na meniju in zmaga gre v roke mojstvom.
1: To je zdaj hladna vojna, Rudi. Ne veš, kdaj te bo zabilo.
0: Rožmarin in sol ponovat za krupit.
1: Lih, to je bila prva ideja.
0: Vse imamo vsi iste misli. Sa meni bolj počasne, ja, ne, Rudi?
1: Ja.
0: Kaj?
1: Pravim, da bo mogoče mariniran v olju.

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Počitnice, kam gremo?
3: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
0: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Snowmanki. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
8: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: Halo Baza, halo Baza!
10: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v Bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si.
11: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
12: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
11: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
12: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
11: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
12: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
13: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar že 35 let.
14: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
15: Voicia je na pomoč po grško. Manno je morski pes po havajsko. Tengo Seguro je imam zavarovanje po špansko. Pripravljeni v svet zavarovanjem, grupama varno potovanje s širokim naborom kriti in 24-urno asistenco. Sklenite v poslovalnicah OTP banke ali po telefonu. OTP banka, tukaj smo.
16: Ušesa. Novo na aktualu.

0: Zadnje današnje studije je tako vreme, da tale pesem še bolj paše. Tako da, kakšno pa imamo drugače še druge?
1: Oreo.
0: A v redu?
1: Oreo.
0: Da. Smisel, da smo na piškotih za to.
1: Ne, kar zadeva vreme je takole. 20 stopinj na Bledu, 21 v Kranju, 22 v Mariboru in 23 v Novem mestu. Na Ptuju tudi toliko, v Celju stopinja več, 25 jih namerimo v Črnomlju, 26 v Ljubljani. V Murski Soboti 27 in 28 stopinj je v Kopru. Sicer pa strokovnjaki za ureme pravijo naši, da bo takole v naslednji dni, da govorim za tega, da pač pridem do podatka.
0: Okay.
1: Še ti kaj povejo vmes.
0: Ja, za tisti, ki ste rojeni v znamenju Rib, boste verjetno danes zelo razdražljivi, vsi ostali pa upam, da ustrežljivi sploh dobro.
1: No, upam, da tele ribice niso zdaj v pričakovanju tega. Ok, če ste danes oprali avto, vas vreme verjetno danes ni najbolj razveselilo. Popodne pričakujemo namreč še plohe in nevihte, precej razširjene bodo, po noči se bo vreme umirilo, temperature pa nekje med 8 in 17 stopinj. To je taman. Jutri bo sončno in prijetno toplo, do 28 jih namerimo, v četrtek spet malo bolj razgibano, v petek pa spet ponovno sonce.
2: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Ja, lepo, da šofirate skupaj z aktualom, zdaj, da bomo srečno prišli do konca, kamorkoli že gremo. Kličem informacijski center AMZS in mislim, da je Nina z nami. Živjo.
3: Dobar dan, z vami sem Nina Kam. Prometna nesreča še vedno ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani in za 10 minut podaljša čas vožnje proti prestolnici. Zastoji so zlasti na mestnih obvoznicah, razcepih in v delovnih zaporah na avtocestnem križu. Zgoščen promet je na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi v smeri Ljubljane med Razcrtim in Postojno. Potovalni čas se v obeh smerih podaljša za približno 15 minut. Zastoj je še na štajerski avtocesti, od razcepa za Dobrova proti Domžalam, pa med priključkoma Celje vzhod in Slovenske Konjice proti Mariboru. Čas vožnje se tam podaljša za 20 minut. Počasneje gre tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Preden odrinete na pot, vedno preverite stanje na cestah. Želimo vam strpno in varno vožnjo.
0: Hvala, Nina, ne zaleže. Dodajam samo še 0813-02, tako kot ste vi dodali, da je radar v Lahočah prav na to isto cifro, torej 0813-02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dalmatinka, ne kar neki, Connect pa je le na rozga, samo za naš užitek. Ja, to ni kar neki. Zdaj, če pa slučajno vaša pijača ni dovolj hladna, mi imamo enega kolega, ki vam zelo, zelo hiter lahko pomaga.
1: Kaj spet pijača ali to?
2: Da, to imamo, ja. Ampak imamo pa tudi tazga, ki pomaga hladiti vse, razen odnosov.
0: Napolni baterije. Bigidi bang, kot mu ljubkovalno jaz rečem, nikoli ne razočara in to poletje vas še posebej pocrkla, sam en odgovor rabimo od vas.
2: Aktualovci, kako si med poletjem napolnite baterije, da ste čist nov človek? Dejte nam povedati, pokličite, napište na nič 41 30 40 50.
1: Le, mene je iskreno najboljši filar, ko vidim, da ima tudi laptop polno baterijo. Ja. In lih ta čas imajo Big Bangu zelo dobro ponudbo znamke Lenovo, da reč lih laptopov.
0: Aha, okej.
2: Okay. Nisi ti spletnih kamer zgledal zadnjič?
0: Ja, ni kaj si že kazal, Insta 360, kaj si
1: ja,
0: se prav zapomnil.
1: Ja, prijat to za uno tam.
0: Prijateljca. V redu, dobar, Rudy Fence. Prav, no, pejte še vi pogledat za prijateljco. Big Bang pika si, po sedmi, za po sedmi, po peti, pa žrebamo mogoče prav vas in dobite Big Bang darilno kartico.
3: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort, sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
6: 5 minut brez obveznosti in brez hitenj.
3: Super popuste. Velika poletna razprodaja. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na

0: sočasen dizajn. Za danes in čez 30 let. Internorm.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Vabimo vas, da spoznate Šparove blagovne znamke in kupujete ceneje. Tokrat v akciji 1 plus 1 gratis sončnično olje Špar. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
4: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
5: Prvi časopis dneva. Svet 24.
6: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor, na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Big
7: Bang Quiz. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V tem tednu bodo po napovedih Agencije za okolje prijetne poletne temperature, a tudi prehod treh vremenskih motenj. Prehod prve pričakujejo že danes popoldnem, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Na Primorskem so možne močnejše nevihte, sunke vetra, nalivi in točo, ob hudourniških vodotokih so možne poplave. Udari strel lahko zanetijo požare, Arso prav tako opozarja na povišano plivovanje in valovanje morja, zaradi česar lahko pride do poplavljanja nižjih delov obale. Sindikat v zavarovalnici Triglav opozarja na nezakonito in diskriminatorno prakso izplačevanja poslovne uspešnosti zaposlenim, ki so hudobolni, delovni invalidi in novopečeni starši. Zaradi tega so vložili že 60 tožb. V praksi se srečujejo s primeri, ko nekdo preboli raka, po tej že tako težki izkušnji pa je za bolezen še dodatno denarno kaznovan, ko ne prejme izplačila poslovne uspešnosti in mu prestane le še vložitev tožbe. Kot opozarjajo v sindikatu, se to v pretežno državni zavarovalnici dogaja kljub temu, da obstaja sodna praksa, po kateri je tako izključevanje nedopustno, na kar je večkrat upozoril tudi zagovornik načela enakosti. Vodstvo zavarovalnice Triglav naj bi na problematiko upozorili že večkrat, a niso naleteli na posluh, kot pravijo, je videti, da se zavarovalnicam bolj izplača nadaljevati z diskriminacijo, saj se za tožbo odloči le manjši del prikrajšanih zaposlenih. Tudi če so vse tožbe izgubljene, je za zavarovalnico očitno to še vedno ceneje, še opozarjajo v sindikatu. Komisija za preprečevanje korupcije pa je raztrgala osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu. Po njihovem mnenju ta ne sledi načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganj za nastanek korupcije in nasprotja interesov. Še več, kot pravijo, gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Medtem ko zakon v SDH vključuje varovalke razvite skozi čas, se zdi namestniku predsednice KPK Alešu Kocjanu presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali nadgrajeval. Ministrstvo za finance odgovarja, da bo natančno preučilo mnenje in komentarje Komisije za preprečevanje korupcije in se do njih opredelilo v nadaljem postopku. Najboljši nogometaš na minulem svetovnem prvenstvu je bil po oceni Mednarodnega združenja športnih novinarjev Argentinec Lionel Messi. V glasovanju 472 novinarjev iz 121 držav je bil drugi Francoz Kylian Mbappe, tretji pa Anglež Jude Bellingham. V reprezentanci novih svetovnih prvakov Špancev je bil najboljši Lamine Jamal na petem mestu. Želimo vam lep preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99. Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
1: Ja, malo nas je poosvežilo in poprašilo, oziroma poškropilo, trenu poškropilo. Ja, zaprašilo nas bo čez kakšen dan, dva, oziroma kdaj?
2: Ja, ko vprašil. V glavnem, danes popoldne bo precej bolj dejavno kot, bolj dejavno kot zadnje dni. Plohe in nevihte bodo zajele večji del Slovenije, marsikje se to že dogaja, kot smo ugotovili, če smo stopili ven. Po noči se bo razjasnilo, temperature zjutraj od 8 do 17, jutri prijetno poletno do 28. Stopim.
1: Previdno zaradi ene nesreče je zgodila se na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Vrhniko in Dragomerjem, a na pomorski avtocesti pa žival na vozišču. Oviran promet je zaradi živalca na izvozu Lenart proti Mariboru. Torej, pomorska avtocesta, izvoz Lenart proti Mariboru, žival na vozišču. Na cesti Vodice Moste je pa okvara tovornjaka in to pred križiščem v Mostah. Promet je izmenično enosmeren in nastal je daljši zastoj, ko smo že pri tem. Ostrajajo še zmeraj na klasičnih mestih Štajerske, Primorske in ceste Šmarje, Koper, Palestce, Bled. Radar, če mogoče zmeru lahko čak tale aktiven, povejte, če ne pa če ga še nov, smo pa tukaj tudi za te informacije. 0803, 02 pa srečno.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Je takle čas, glih čas, kukem dan pa pol. No, točno čez dva dni. Čez dva dni. Takle čas, dejansko se vrnu k nam in pripelil sabo tudi ta novo pesem, ki jo že po moje polovica aktualcev zna na pamet.
1: A, in tako.
0: Predvsem pa občuduje njegov avto, a ne? Samo ovaj put, još samo Davor Borna v četrtek uživo v aktualovem VIP šovu. Tako je obljubo, kaj bo se prinesel?
2: Jaz upam, da veliko poletja, pa da veliko dobre volje. Predstavil bo tole novo pesem, da pove, kako je driftat po obali.
1: Ja, to bo znaviti krvno.
0: Pa če res so on driftovali, so ta movie Magic, se pravi čarunijo.
1: Ma, Magic je v vsakem primeru on.
0: No, potem pa pripravljeni na Davor Borno Magic. Ta četrtek, tukaj le.
3: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Jo, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je.
2: Kaj gledaš?
1: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
3: Kupijo nova Pikasi.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
3: Kupijo nova Pikasi.
4: Že 30 let.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Wow! To poletje igramo padel na Aleji Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na aleja.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Aleji Sky.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
6: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
7: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash, enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
12: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Oblite moj tam tako nežno in pojoče, pri nas pa ja, tudi malo ritem dajo te gor z kakšno strelo, pa ja, zelo se kar jezi.
1: Se kar jezi, ja. Sicer pa temperature v tem trenutku so sledeče. Bled 18, to pomeni, odkar delamo, danes je padel za 4 stopinje.
0: Kako dobro. Če dobro, da sem to pade.
1: Ja, 18 stopinj, torej na Bledu 22, na Ravnah, na Koroškem 23 imamo, na Ptuju, v Sevnici, pa tudi v Laškem jih je toliko. 24 v tem trenutku v Domžalah, 25 v Trbovljah in 29 jih ustraja na obali. Sicer pa, če slišite grmenje, v redu ste. Ni to posledica preglasne glasbe čez vikend, dejansko grmi. Današnje popoldne bo marsikje v znamenju ploh in neviht, po noči se bo vreme hitro umirilo, temperature bodo pa sveže od 8 do 17 stopinj. Jutri bo sonce spet v glavni vlogi, temperature pa nekje do 28. V četrtek se popoldne znova lahko razvijajo krajevne nevihte, no v petek se bo pa spet vse poglihal.
0: Ja, živiš vsem na ceste in ja, nesrečo imamo še zmeraj. Na štajerski avtocesti je tudi zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja proti Mariboru. Na cesti Vodice Moste pa okvara tovornjaka pred križiščem v Mostah. Promet je izmerično enosmeren, nastal je tu daljši zastoj. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, je nekaj zastojev na vseh klasičnih popodanskih mestih, ampak damo to mi preživeti. Če najdete kje še kakšno radarsko policijsko, nič 80 13 nič 2.

Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Bro, čisto se pa sinkala. Poje, če se pojavi pojav Marija, takrat smo si združeni na aktualu.
1: Združeni.
0: Boš?
2: Zmer.
0: Kva?
2: Zmer. Ne, praviš, boš, bom zmer.
0: Pa nisko fogoren je.
2: Čekaj.
0: Ja, v Big Bangu smo rudi. Na polni baterije.
2: Eto, ko je Bundarla reče boš, wow, jaz rečem bom.
3: Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
1: Wow.
0: Big Bang. Ja, in darilno kartico lahko dobite... Tudi, če kdo reče boš. In lahko jo naučite ne sam pri Bošu, pri Bekotu, pri Gorenju, pri Kendiju, pri Hajderju, pa še obročno lahko plačujete, tako da šolsko leto ne bo čim manj poleče, da ne rečem predrago.
1: Da, dobite to Big Bang darilno kartico, pa prek SMS-a sporočite, oziroma prek SMS-a sporočila ali telefonske tajnice, povejte, torej telefonska številka je 0517-780-90, kako si med poletjem napolnite baterije?
2: Jaz sem si s fuzbalom, ampak zdaj tega ni več. Ok, posebna je stvari.
0: Tega ni več?
2: Mislim, zdaj en mesec, dokaj se lige začnejo.
0: Ne govoriš o rekreaciji, ampak
2: o
0: prenosi kaori. Ok, dobar.
2: Po 17. uri nekoga žrebamo.
0: Samo je fuzbala, ne? Ja, to je res. Ne rabite biti noben pripadnik nobenega športa, samo res pa morate na 051-7890 sporočiti vse, kar je tam je rekel. V glavnem, pejte malo teren preveriti, kva vse otekupili na bigbang.si, ker že čez pol ure lahko žrebamo.
3: Napolni baterije. Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Radio Aktual. Kako reagirate, ko slišite? Adiko kredit po obrestni meri že od 4,95%? In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adiko kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adiko.si. Adiko Bank.
1: Okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Morje, poletni večer in tisoči Slovencev na enem mestu. To je Slovenska noč v Puno.

0: 23. julij Punat Krk.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in v UKC Ljubljana skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. Avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Južni del Istre je danes zelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo Rovinj, kjer je padala toča v velikosti orehov, po poročanju lokalnih medijev pa je bilo tudi več lažje poškodovanih. O toči poročajo tudi iz nekaterih drugih delov države. Toča je prizadela tudi območje Krka, kjer je bila velika kot lešniki in orehi, zjutraj pa je padala tudi na širšem območju Sinja in Imotskega v dalmatinskem zaledju. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Dobro ste izbrali.
6: To smo mi.
5: Skupaj smo Aktual.
7: Pa če pogledamo proti nebu, bomo videli, spet sonce.
8: Ja,
7: ja.
8: Mal prej je deževali, zdaj spet sonce, ampak to so te poletne plohice, se jih imamo radi. Dokler ne prenesejo soparnosti, kar se pa rado zgodi. Sicer pa v današnjem popodnevu pravijo takole, da bodo nevihte še kar v tem popoldnevu oziroma večeru, po noči se bo umirilo. Temperature zjutraj bodo od 8 do nekje 20 stopinj, jutri namerimo do 28 stopinj. Jutri nas čaka tudi precej jasen dan sprva, potem bo čez dan pretežno jasno z nekaj plitve kopaste oblačnosti, to če ne. V glavnem, to je to za enkrat.
7: Odlično, naj bo tako. Dva karambola ovira promet na Primorki proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaradi nesreče pa je zaprt tudi prehitevalni pas Štajerske avtoceste. Proti Mariboru previdno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoji so še na nekaterih klasičnih mestih. Štajerska avtocesta med Slovenskimi Konjicami in Dramlje v Besmeri, Primorka smer Koper med Duncem in Postojno in proti Ljubljani med Razdrtimi Postojno in med Vrhniko pa Brezovco in še na cestah Šmarje Koper pa Lesce Bled. Radar pa, jaz ga ne vidim, če ga vidite vi, povejte mi na nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Zadnje tedne, živjo najprej, hvala, ker tvarno si, rekel, smo upokan. Zadnje tedne, če vas je kdo slučajno sprehod povabil in mu takoj sred dneva rečete samo...
2: Koliko je stara?
3: No. No, ne glede na leta odgovor, v poletni vročini sred dneva je pač ne.
1: Tako je in zato je fajn, da je vse na enem placu. In vemo, kje je to. Kaj?
2: Koliko
1: je
2: zastara?
0: Napolni baterije.
1: Dost. ne rabiš hoditi do trgovine, ker zna bi tudi to zelo fajkten ali pa soparno in se skup. Pri naših BB Friendih je vse, od tamalah pri pomočko za kuhno, velikih gospodinskih aparatov, igrce, vse je. Vse.
2: Ja, če pa niste tak... To je dinozaver. Če niste tak dinozaver kot Bundi, vam še do te trgovine ni treba, ampak samo na Big Bang Picasso.
3: V glavnem, če nam pa poveste, kako si med poletjem napolnite baterije na nič 517890, pa vam lahko zrihtamo še darilno kartico ali za v trgovino, ali pa za spletni shopping.
1: Za vse vrste dinozavrov, ja. In čez nekaj minut žrebamo, no, in nagradimo z Big Bang darilno kartico vrednosti za začetek 40.
0: Baterije.
4: Wow, poletje. Wow, ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Wow, ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio
0: mio. Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
7: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
8: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.

0: Malo mi je jedan život s tobom, tako da na aktualih imamo po podnebih vsaj štiri. Počasno kakšen gratis. Prav, kar je pa nosačica tega življenja prišla, da pove kakšno lepo sončno. Ali pa ne, bomo videli, no, kakva ima na zalogi kaj.
1: Malo cajta mi je bilo tole za tako breja hodat okol.
0: Breja hodat okol. No, drugač, zdan poslovilni koncert z bila kar živahna.
1: No, se poznam.
0: Čudo od žene, so rekli dol. Čudo od žene. Res, kapo dol.
1: Tudi vreme ni neko čudo, no, moram reči.
0: Zdaj uredi.
1: Tipično julijsko, kaj ne rečem, toplo, s soncem, s plohami, no, sicer v tem trenutku, recimo, na Bledu ste se pa spet dvigalno, vidiš, na 20 stopin, prej bilo že 18, zdaj je že 20, nazaj, torej v Kranju 21, na Ptuju, tudi toliko, v Črni na Koroškem 22 stopin, v Ljubljani in v Celju, pa tudi v Trbovljah 22, 23 v Murski Soboti, v Črnomlju 25 in v Bertokih 29, sicer pa današnje vreme ima dva obraza. Najprej dež in nevihte, na drugi strani pa sonce. Po noči bodo temperature nekje med 8 in 17 stopinj, jutri bo sončno in prijetno, z najvišjimi do 28, v četrtek spet nekaj več popoldanskega dogajanja, v petek spet sonce.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Sami fajni ljudje za volani. Ja, takole imamo dve nesreči. Ena ovira promet na Primorki proti Ljubljani med Logatcem pa Vrhniko, ta druga je pa na Štajerski avtocesti zakuhala promet proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastojo imamo nekaj še na Štajerski, Primorski, pa še na Šmarje, Koper, Lesce, Bled, te klasično popodanska mesta in ceste zadnjih tednov. Moram pa reči, da nič 80-13, nič 2 miruje, kar pomeni, da očitno ni nobenih radarjev, ni na nevihtne nič, oziroma če se zgodijo, pa povejte, kje so na nič 80-13, nič 2.

0: Motorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Ljubljana. Ne zamudite velike izbire in totalno znižanih cen izbranih izdelkov in zadnjih kosov iz široke ponudbe pohištva, vrtnega pohištva in spalnic. Izkoristite priložnost za enkratne popuste na veliki pop-up od prodaji pod Šotorom. Samo še do 28. julija pred trgovino Harvey Norman Ljubljana.
1: To je aktualno. Open Roll. Živijo, Rudi smo z vami in zdaj bomo dobili eno zmagovalno družbico, tisto, ki bo šla lahko zapravljati vsaj en delček tega, kar bo kupla na naš račun v Bigdi Bank.
2: Napolni baterije.
3: Na aktualno.
1: Ja, čakam telefon, da me kličejo z Big Banga. Mi smo Big Bang, ne Bigdi Bank.
4: Ja, napoln baterije. Mi smo rekli, da Tamara si jo zmorem napolniti, jaz si jo napolnim z nogometom.
1: Ti si jo pa zmoreš napolniti.
4: Kaj pa Ema?
1: Ema, kako? Emica?
5: Živjo, Ema tukaj. Oj. Energijo si najraje napolnim z jutranjim tekom ob morju, pa še posebej, če vem, da mi ni treba potem v službo.
4: Čau, zjutraj je najboljši.
6: Ne. Zjutraj je najboljši sam spati.
1: Pizdeš. Amen. No, ja. Bolj se že ne moreš slišati, kar jaz sem rekel, drugače, ampak vredo je dobro. Ema, čestitke, 40 evrov se ostalo, pa nadaljujemo seveda jutri, tako da bote z nami. Big Bang ima polno presenečen. Aha. Za lepo bolje, kaj?
4: Bigdi Bang.
1: Da, sorry, Bigdi Bang.
2: Napolni baterije.
7: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promokode, prihranite in nakupujte z nasmehom. Na mimovrste.com.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Bankomati. Država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa. Pomankljiv nadzor na Kolpi pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo. Umetna inteligenca namesto zdravnika. Kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: Wow poletje, wow ponudba. Vse, kar potrebujete za popolno poletje, vas čaka v trgovinah Big Bang in na bigbang.si. Wow, Big Bang.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Ja, no, vreme se pa kar naredilo in poletje lahko preživijo tudi bundiji.
2: Pa ne v bundi.
1: Ne, bož, no dej. Čeprav zjutraj zna biti, pa res malo prišlo.
2: Res, zjutraj, kar 8 stopina, veš, to je kar, no. V glavnem, če vas danes popoldne ujame naliv brez skrbi, po noč se boste posušili. Temperatura zjutraj, kot rečeno, od 8 do 17. Jutri bo precej jasno in prijetno poletno z najvišjimi temperaturami do 28 stopinj. Še opozorilo, predvsem na obali, so danes možne tudi močnejše nevihte z nalivi sunki vetra in točo. V večjem delu Primorske pa ostaja razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, da se ne pozabi nič žgat.
1: Ne, lahko en druzga. Nesrečo imamo zaprtje prihitevalni pas Štajerske avtoceste proti Mariboru previdno med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj imamo še na Štajerki, v obe smeri med priključkom Slovenske Konjice pa Dramlje in Primorska avtocesta. Zastoj v smeri Kopra med Duncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Razdrtim in Postojno. In še Šmarje Koper, Lesce Bled, to trenutno zdaj vse stoji. Do predvidoma 29. julija, to je še 8 dni, se pravi dober teden, bo zaprt priključek Ivančna Gorica na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta. Obvoz samo za osebna vozila preko priključkov Višnja Gora ali Bič, zato na vozila pa samo preko Biča. 22. julija, se pravi jutri, pa bo do 5. ure še zaprta, potem pa se uvoz Postojna na Primorki, Borjeli ali ne proti Ljubljani odpre. Ja, res. In čez točno en teden se odpre tudi izvoz Kran vzhod, do takrat je na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani točno ta zaprt. Držte se, ne bodte zaprti, nek bo se dobro laufa in nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko kje.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
1: Novo na aktualu.
2: Stara ljubavi. Jel ti žal sad, što se nismo više?

0: Dobar večer
1: na Aktualu.
0: Uživa Doroteja Stupar.
2: Dobar večer in dobrodošli na Aktualu. Če ste se nam ta trenutek pridružili, čas je, da zaključimo delovni dan ali pa delovnemu večeru damo še malo več zagona in še malo več energije. Zdaj, lahko je tista lahka, lahko je tista malo močnejša, to boste izbrali vi. Mi bomo seveda z glasbo narekovali ritem, z dobro voljo pa polepšali tudi nocojšnje druženje.

0: Punctual. Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
1: Vabljeni v Nissan Center ASP Lesce.
2: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
5: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
6: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
8: Dio mio.
9: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
11: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: To je bila klapa More, mi pa od morja k termometrom. Hrastnik in Radenci 20 stopinj, Prhnika in Ribnica trenutno 22, v Krškem merimo 23, v Sečovljah pa 27 stopinj. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno.
1: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Zaradi vozil v okvari je oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane, na gorenjski avtocesti pred počivališčem Povodje proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti pred priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora ter na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

0: preverimo napoved za bio vreme. Biometeorološke razmere bodo po Sloveniji večinoma ugodne, čeprav bo poletna vročina v drugem delu dneva nekoliko povečala vremensko obremenitev. Dopoldne bo vpliv vremena na počutje šibek, zato bo večina ljudi dan začela brez posebnih vremensko pogojenih težav. Popoldne bodo visoke temperature in soparno ozračje pri vremensko občutljivih posameznikih lahko povzročili utrujenost, zmanjšano zbranost, razdražljivost ali blage glavobole. Ob morebitnem razvoju krajevnih ploh ali neviht se lahko težave prehodno nekoliko okrepijo, vendar bodo zvečer ob osvežitvi hitro popustile.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.

0: aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Kako reagirate, ko slišite? Adico kredit po obrestni meri že od 4,95%. In kako, če jo desetim srečnežem znižamo na nič? Sklenite Adico kredit in lahko ste med desetimi strankami, ki jim obrestno mero znižamo na 0%. Nagradna igra velja za nove stranke do 31. julija. Več na adico.si. Adico Bank.
0: Punat tudi letos pravi: hvala Slovenija! Tradicionalna slovenska noč je poklon vsem, ki se na Krk radi vračate. V četrtek, 23. julija ob 21. uri, z vami Mambo Kings, Dayan on the Mic, Radio Aktual in nepozabna poletna zabava. Vstop je prost!
2: Zavese, senčila.
3: O, vem, kje jih dobim.
2: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
3: In vstopi v svet zaves in senčil.
4: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Bankomati, država spreminja pravila, več bankomatov in manj stroškov. Kolpa, pomankljiv nadzor na Kolpi, pa črni madež in pogin rib. Zdravstvo, umetna inteligenca namesto zdravnika, kako pravilno brati izvide. V prilogi je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa vas čaka bogat nabor novic in zanimivosti.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
9: To maximum.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 19. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanjski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne, bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24.
1: Zaradi vozil v okvari je oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane ter pred Črnim Kalom v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentil v smeri Avstrije. Žival na cesti ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje previdno v obeh smeri. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

službi, doma ali na poti skozi mesto. Najlepše melodije in prijetna družba ustvarjajo večer, minute pa bodo zdaj minile še hitreje. Čez nekaj trenutkov preverimo naš vedno aktualni glasbeni dvoboj. Proti osmi potujemo nazaj skozi čas, a še prej pa se prepustimo dobremu ritmu z najboljšo glasbo na aktualu.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Wow! To poletje igramo padel na Alei Sky. Vrhunska infrastruktura, urbana lokacija in rekreacija na prostem, dostopna vsem generacijam. Več informacij in rezervacije na alea.si. Pridi tudi ti na padel nad mestom. Samo na Alei Sky.
2: Alea. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Halo baza, halo baza.
4: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
5: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
6: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
7: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
8: Snow Monkey. Za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
10: Dio mio.

0: Glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju lahko samo rečemo brezčasno, čudovito in enkratno. Tudi če je samo simpatija za eno poletno noč.

0: Tokrat torej Marjana Držaj in poletna noč na eni strani, na drugi pa Meri Cvetinič in Simpatija. In zdaj ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Carapana Band in moje milo, kar malo pogreje. Ja, to bo zdaj prišlo prav. Na Ravnah na Koroškem trenutno merimo 16 stopinj, Murska Sobota 19 stopinj, Trebnje, Žužemberk in Čatež ob Savi 21 in v Piranu 27 stopinj. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno.
1: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi vozil v okvari je oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne v smeri Ljubljane ter pred Črnim Kalom v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj v smeri Avstrije. Zastoj je še vedno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Varno in prijetno pot želimo v družbi Aktuala, zastoje, nezgode in radarje pa javite na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Kako si, stari? Ma evo, super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, en, dva, tri? Kaj? A top na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
1: Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda. Samski?
3: Samska.
2: onaon.com.
4: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
2: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Gradite dom? Pri oknih in vratih ne sklepajte kompromisov. Internorm. Brezčasen dizajn. Za danes. In čez 30 let. Internorm.
2: Aktual.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na novem sprehodu v preteklost, oziroma kar po letu bom rekla, ker ti zdaj se bomo namestili v našo časovno kapsulo in gremo obiskati leta, ki so zaznamovala današnji 21. julij. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1542 papež Pavel III. Ustanovi sodišče za procese proti heretikom z imenom Vrhovna posvečena kongregacija rimske in univerzalne inkvizicije. Leta 1718 Osmansko cesarstvo, Habsburška monarhija in Beneška republika podpišajo požarevski mir. Napoleon pa v bitki pri piramidah 1798 premaga Mameluke. Leopold I na današnji dan 1831 postane belgijski kralj. Jesse James in tolpa James Younger pa leta 1873 prvič oropajo vlak. Dan po zadušeni stavki v Baltimoru se leta 1877 začno solidarnostno stavkati delavci v Pittsburghu. Leta 1925 John T. Scopes, učitelj iz Tennessee, je spoznan za krivega, ker je poučeval evolucijo. CBS pa 1931 kot prva ameriška televizijska postaja začne oddajati vse dni v tednu. 21. julija 1940 je vzpostavljena sovjetska oblast v Litvi, Latviji in Estoniji, Švica pa sprejme pobudo o graditvi sistema v Trb. Skočimo v leto 1944, ameriška vojska se izkrca na Guamu, pa začne se umik francoskega ekspedicijskega korpusa iz Italije, nemške oborožene sile pa napadajo Verkors. Leta 1948, začetek petega kongresa komunistične partije Jugoslavije, kjer zavrnajo obtožbe Informbiroja. 1954 se piše, ko je v Ženevi podpisan sporazum o premirju v Vietnamu, ki državo razdeli po 17. usporedniku. Gus Grissom, kot drugi Američan, 21. julija 1961 obkroži zemljo. Po 11 letih pa je dograjen leta 1970 Asuanski jez v Egiptu. V Jacksonu, v Michiganu, leta 1984 robot povzroči prvo uradno smrtno žrtev v Združenih državah Amerike. 1955 kitajska vojska začne z raketnimi strelki obstreljevati vode severno od Tajvana. 1997 na 200. obletnico pa po 116 letih ponovno splavijo ladjo USS Constitution. 2002 se piše, ko gre ameriški telekomunikacijski gigant WorldCom v stečaj. Srbske varnostne sile pa 21. julija 2008 ujamejo in areterajo Radovana Karadžića, obtoženega vojnih zločinov, no on pa se je skrival vse od leta 1998. Še leto 2013 Filip po odstopu svojega očeta Alberta II. Postane kralj Belgijcev. In prav zato se danes v Belgiji praznuje, temu rečejo Narodni dan, vsi se veselijo, pojajo in plešajo, no v Boliviji danes dan mučenikov, v Guamu pa dan osvoboditve. Mi pa, tako kot vsak dan, tudi danes, praznujemo življenje in 21. julij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Ulice Svet 24.
1: Ura je bila 20. Dober večer. Minister za zdravje Tadej Ostrc je izpostavil finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja, glede na prevzeto obveznost in zagotovljena sredstva. Po njegovih besedah 100 milijonov evrov manjka zaradi dodatnih sredstev za Zavod za zdravstveno zavarovanje, 100 milijonov evrov pa zaradi razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško.

0: po stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Na Hrvaškem so v iskalni akciji v reki našli tri trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešane. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. Trije tujci so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunščaka v občini Rugvica in izginili. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Po 20. uri lahko seveda že rečemo dober večer, kjerkoli ste, karkoli počnete, mi se družimo naprej z melodijami, ki vedno igrajo na prave strune. Sredi poletja smo in te dni na noge hitro nataknemo kakšne natikače in gremo v akcijo. Ampak, a za volan tudi? Smemo z njimi voziti? Kaj pravi znanost in kaj pravi zakonodaja? Preverimo v nadaljevanju. Najlepši zvok poletja.
1: Aktual.

0: Val.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Kupijo nova
2: Pegasi. Vse za šolo v paketu.
3: Po seznamu vaše šole.
4: Kupijo nova Pegasi.
1: Že 30 let.
5: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure znamenja.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
2: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
1: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
2: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
1: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
2: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.

lepšega kot sproščeno poletno raziskovanje krajev in skritih kotičkov narave, ko lahko iz avtomobila smuknemo samo v natikačih, se na hitro osvežimo in odpeljemo novim dogodivščinam naproti. A tako sandali kot natikači in čevlji z visoko peto spadajo med neustrezno obutev za vožnjo. Visoke pete, natikači, po domače rečeno tudi japonke, ne omogočajo dovolj močnega zaviranja. V kritičnih trenutkih pa je celo lahko to nevarno, ker je obuvalo ohlapno. Z boso nogo namreč ni mogoče dovolj močno zavirati, enako nevarni pa so ohlapni sandali in ženski čevlji z visoko peto. Zakonsko pri nas neustrezna obutev sicer ni predpisana in tudi ne prepovedana. Kaj pa pravijo strokovnjaki, povem zelo, zelo kmalu. Še prej pa si privoščimo nekaj poletnega

Mišo Kovač in pesem, ki objame. Mi pa se bomo objeli in pogreli, ker v Kranjski Gori trenutno merimo 12 stopinj, Velenje 17, Domžale in Sevnica 19, Dolenjske Toplice 21, v Izoli pa 25 stopinj. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno. Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti, želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: Zvarno vožnjo naprej in pravo obutvijo tudi, če smo med vožnjo obuti v natikače, sandale, zakonsko gledano, vsem do morebitne povzročitve nesreče ali nevarnega položaja na cesti, nismo v prekršku. Torej, preprosto rečeno, dokler ni prepozno, prekrška ni. Poletna obutev namreč podaljša reakcijski čas in učinkovito zaviranje oziroma manevriranje z avtomobilom, na kar kažejo tudi rezultati testa evropskih avtomobilskih klubov. Poletni natikači nam v krizni situaciji sicer lahko zdrsnejo stopala. Zaradi ohlapnosti moramo bolj dvigniti nogo kot sicer, zato je manjša sila zaviranja. Zato vseeno imejte dodaten par teniskov v avto, se vedno lahko preobujemo, da bo le vse lepo in prav.
1: Z aktualom je vsak zastoj krajši.
2: Narejen za moje poletje.
3: Revrti.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Z mimovrste.com do brezskrbnega poletja. Izkoristite promo kode, prihranite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
3: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.

No kaj pa pravijo zakoni v tujini? Podobno kot pri nas, skoraj nobena evropska država izredno ne prepoveduje poletnih natikačev ali sandalov. Velja pa vseeno, da voznik zaradi neprimerne obutve ne sme imeti zmanjšanega nadzora nad vozilom. V večini evropskih držav velja, da je voznik lahko odgovoren za nesrečo, če se za vzrok izkaže neprimerna obutev. Kaznovani pa boste v Španiji. Tam vožnjo z neprimerno obutvijo zakonsko opredeljujejo kot nevarno in policist vam v Španiji lahko izreče globo 80 evrov. Enako je v Grčiji, kjer vam bodo vožnjo z natikači zaračunali z globo 50 evrov. Zato le varno na poti, tudi z vašim jeklenim konjičkom in v družbi Aktuala. Z vami pa smo 24 ur tudi na 0880 13 02.

0: Ulice Svet 24.
1: Dober večer, ura je bila 21. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije.

0: Marijone Plohe in Nevihte.
1: Novice Svet 24.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

0: skupaj, vedno in vse povsod.
1: Aktual.
0: Z nami uživa Doroteja Stupar.
2: Lep dober večer, tudi čez 21. uro. Upam, da vam je večer vsaj malo bolj sproščen, kot je bil dan. Če še ni, brez skrbi, to bomo zdaj hitro popravili. Pred nami je ura, kjer šteje samo dobra glasba in tista prijetna energija, ki jo vsi potrebujemo in dobro poznamo. Mogoče ste ravno končali svojimi obveznostmi, mogoče še kaj postorite, ampak vmes si le privoščite trenutek zase. Skupaj bomo odklopili, zadihali in uživali v ritmih, ki nas povezujejo v ritmih aktuala.

0: Aktualov na mik za premik.
1: Poletje je čas priložnosti za obisk zanimivih krajev in prireditev. Nekaj namigov za jutri ponujamo mi. Festival Velenje bo popestril letošnjo poletno velenjsko glasbeno sceno z odličnimi koncerti domačih in tujih glasbenikov. Jutri ob 20.30 bodo pred Mozaik barom nastopili Ulim featuring Jun Jan, Vid Jamnik in Gab Golob iz Južne Koreje in Slovenije. V okviru koncertov Celeja Klasika bo jutri na Knežjem dvoru v Celju koncert Dua Zakrajšek Kovačevič. Duo se je predstavil na koncertih Akademije za glasbo v Ljubljani, Glasbena mladina Ljubljanske in Kitarskega festivala Črnomelj. Člana sta dejavna tudi kot skladatelja in aranžerja. Kulturni center Semič vabi jutri med 9. in 11. uro k telovadnici Partizan Semič na športanje. Ustvarjalne in športne delavnice v času poletnih počitnic so primerne za otroke od 6. do 12. leta. Ob 20. uri bo v parku Sonce v Luciji pestro. Predstava Lučke bo postregla z osvežilno Rimonado, pesniško-gledališki nastop enega pomembnejših otroških ustvarjalcev Andreja Rozmana Roze.

0: Še enkrat skupaj poglejmo na termometre. Prevalje je trenutno 15 stopinj, Trbovlje 16, Poljčane 17, Dober večer Vrhnika 18 stopinj, v Sečovljah pa trenutno merimo 23 stopinj Celzija. In kako kaže, jutri bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno, tu in tam pa bo tudi kakšen kopasti oblak. Jutranje temperature po Sloveniji bodo med 8 in 17, čez dan pa bomo merili med 22 in 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost malenkost povečala, oblaki bodo prihajali z severne strani, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije tudi krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže, ponekod pa tudi megleno.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super cene ter super popuste kar do 65%. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Tokrat v aktualnem glasbenem dvoboju lahko samo rečemo brezčasno, čudovito in enkratno. Tudi če je samo simpatija za eno poletno noč.

0: Tokrat torej Marjana Držaj in poletna noč na eni strani, na drugi pa Meri Cvetinič in Simpatija. In zdaj ste na potezi vi. Kdo vam tokrat zaigra na prave strune? Oddajte svoj glas in zmagovalko razkrijemo jutri.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
1: Komentiraj, všečkaj in spremljaj. Pridruži se nam na Facebooku. Gremo vsi na Facebook Radia Aktual.

0: Ulice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Minister za zdravje Tadej Ostrc je izpostavil finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja, glede na prevzeto obveznost in zagotovljena sredstva. Po njegovih besedah 100 milijonov evrov manjka zaradi dodatnih sredstev za Zavod za zdravstveno zavarovanje, 100 milijonov evrov pa zaradi razlike med prevzetimi obveznostmi in zagotovljenimi proračunskimi sredstvi. Mestna občina Krško je skupaj z družbo Kostak začela izvajati aktivnosti za zakonit in nemoten prevzem upravljanja čistilne naprave družbe Vipap Videm Krško v stečaju, ki čisti tudi občinske odpadne vode. Na občini poudarjajo, da začetek postopka potrjuje njihovo usmerjenost v zagotavljanje dolgoročno vzdržnega delovanja sistema. Na Hrvaškem so v iskalni akciji v reki našli 3 trupla, pri čemer domnevajo, da gre za pogrešane. Po informacijah, ki jih navajajo pristojne službe, gre za državljane Egipta. 3 tujci so v nedeljo okoli 16. ure vstopili v reko Savo na območju Okunščaka v občini Rugvica in izginili. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne, bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Wow poletje, wow ponudba!

0: Poletje najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
1: Trenutno na slovenskih cestah ne beležimo večjih posebnosti. Želimo vam varno in prijetno pot v družbi Aktuala.

Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.

kar pomeni, da se vam v tej uri pridruži Toni Carter z njegovo oddajo Korak za znanost. Taja Arlič pa se bom družila z vami še v eni julijski topli noči. Avtopesnar in strune že v vaših ošesih.

0: aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Korak za znanost. Korak za znanost.
2: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter prinašajo novice sveta znanosti in tehnologije, takšne, ki so zanimive in tudi povezane z našim življenjem. Danes bova povedala, da SSD sledijo pomnilniku in so čedalje dražji. Pa, da je veliko pomankanje kontrolorjev zračnega prometa in v Ameriki jih bodo zdaj poiskali kar med igralci iger. Novica za tiste, ki uporabljajo odprtokodni sistem Linux, izšel je Linux verzija 7.0. V Južni Koreji pa dobra novica, ki mora biti lahko tudi upamo, da bo potegnila kakšen zgled pri nas, uvedli so pravico do univerzalnega temeljnega prenosa podatkov. Kaj to pomeni in kako lahko olajša življenje, boste izvedeli, če ostanete točno tu. Z Ervinom si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: SSD, okrešava za Solid State Drive oziroma negibljivi disk po slovensko, to je naprava za shranjevanje informacij, ki deluje podobno kot USB ali pa DRAM pomnilnik. Sicer pa je negibljivi disk ali SSD sposoben naslednik trdih diskov. SSD za razliko od klasičnega diska za shranjevanje podatkov nima gibljivih delov, pa tudi diska ne. Ima precej krajšen dostopni čas, krajšo latenco, hitrejši prenos podatkov, manjšo porabo energije, manjšo segrevanje, brezšumno delovanje in večja odpornost na udarce. Sicer pa so slabosti SSD-ja omejeno število ciklov pisanja, ampak dovolj za običajnega uporabnika in višja nakupna cena na enoto shranjenih podatkov v primerjavi s klasičnimi trdimi diski. No, z visokimi cenami pomnilnika smo se morali sprijazniti, dosegle so že ravni, ko je težko verjeti, da so lahko še dražje. SSD-ji so nekoliko zaostali, ampak dvigi cen so ujeli tudi njih, proizvajajo jih v istih tovarnah iz podobnih čipov. Tako da SSD so že 2-3x dražji, kot so bili decembra lani. Cene so se strmo začele povečevati prav decembra, tudi čipe NAND Flash, ki jih najdemo v SSD-jih. Industrija superračunalniških centrov in umetne inteligence potrebuje v velikem številu in to povzroča pomankanje na trgu za vse nas ostale. Temu sledijo cene, temu sledijo marže. Prihodki od prodaje čipov NAND so v primerjavi z letom precej zrasli za 170%, povpraševanje pa bistveno presega ponudbo. Počasi se podražitve prilivajo tudi na trg klasičnih diskov, ki so sicer manj občutljivi na cene pomnilnika in čipov, povpraševanje po njih pa tudi raste, ker so idealni za shranjevanje velikih količin podatkov, do katerih dostopa ne potrebujemo zelo hitro ali pogosto. Kje se bo ta cenovna norija ustavila, je vprašanje. Vprašanje pa je tudi ne toliko tehnološko, ampak predvsem moralno, če res potrebujemo toliko umetne inteligence in kam nas bo vse to pripeljalo.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak
1: za
0: znanost.
1: Za varno zračno letenje, letenje zračno, potrebujemo kontrolorje zračnega prometa, ki jih na globalni ravni hudo primankuje. Zato bo ameriška uprava za letalski promet FAA, Federal Aviation Administration, v pomankanju kontrolorjev pri sebi začela iskati nove kadre tudi med navdušenimi igralci računalniških iger. V novi kampanji vabijo igralce iger, obljubljajo zanimivo in dobro plačeno kariero, v kateri bodo odgovorni za varnost milijonov ljudi, ki vse dan potujejo. Igralci iger postajajo tako čedalje bolj iskana demografska skupina, ki jo snubijo v različnih vladnih agencijah in službah. Pomankanje kontrolorjev po svetu in tudi v ZDA je več let pereč problem, nastaja zamude v letalskem prometu. Kontrolori zaradi pomankanja kadra redno delajo nadure, mnogi zapuščajo poklic, kar situacijo še poslabšuje. Od septembra 2024 se je število kontrolorjev povečalo za 300, ampak v ZDA je trenutno 11 tisoč kontrolorjev, potrebovali bi jih vsaj 15 tisoč. V novi administraciji so pospešili urjenje, ki po novem traja pol leta namesto eno leto, povečali so število kandidatov, ki šole jo uspešno zaključijo. Ampak strokovnjaki svarijo, da lahko rahljanje standardov negativno vpliva na varnost. Upajmo, da ne bomo rekli, vse smo vam rekli. Med mladimi in drugimi igralci iger je pogosto novačila tudi ameriška vojska, ampak še zdaleč ni edina. Tudi v slovenski vojski so ugotovili, da lahko z igrifikacijo pritegnejo mlade. Podobno velja za večino drugih vojska. Švedi so že pred dvema desetletjema pripravili prvo igro, v kateri so spodbujali k vojaški karieri. No, sicer pa tudi v Sloveniji iščejo kandidate za nove kontrolorje, tako da poglejte na spletnih straneh. Podobni razpisi so načeloma objavljeni vsako leto.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nove različice Linuxovega jedra že dolgo ne naznanjajo kakšnih prelomnih novosti, ampak gre za ponovn začetek štetja. 6.19 je bilo dovolj. Vendar velja omeniti izid Linuxa 7.0, ki ga je nekaj dni nazaj po noči v svet poslal legenda Linus Torvalds. Novosti kljub odsotnosti prelomnic ne manjka. Glavna sprememba je konec eksperimentalnega statusa Rasta. To še ne pomeni, da je večina jedra napisana v tem jeziku, predstavlja pa pomemben korak k vključevanju v jedro. Druge pomembne novosti so vključitev postkvantnih podpisov MLDS-a, prazen datotečni sistem 0FS in posodobitev drugih datotečnih sistemov, kot recimo Self-Healing XFS. Prvi nastavki za Wi-Fi 8 po standardu 802.11bn ter vrsta drugih tehničnih posodobitev. Novo verzijo Linuxa 7.0 lahko že snamete z interneta, najlažje in najvarneje pa je počakati, da jo bo vključila in implementirala vaša priljubljena distribucija.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobra novica in primer, kako lahko država poskrbi za svoje državljane. Zgledi, upam, da bodo vlekli. Južnokorejsko ministrstvo za znanost in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo je uvedlo pravico do temeljnega prenosa podatkov, ki jo bodo morali udejaniti mobilni operaterji. Vsi uporabniki mobilnih storitev državi bodo imeli po izrabi količin podatkov, ki jih imajo zakupljene v svojih paketih, na voljo neomejen prenos podatkov s hitrostjo vsaj 400 kilobitov na sekundo. Največji operaterji v državi SK Telekom, KT in LG U+, se s to rešitvijo strinjajo, ampak roko na srce jim kaj drugega tudi ni preostalo. Minister za informacijsko tehnologijo Bae Kyung-hun je dejal, da državljani nujno potrebujejo dostop do interneta, kajti drugače številnih storitev sploh ne morejo upravljati. Po drugi strani pa so južnokorejski operaterji prebivalstvo precej dolžni, saj so bila njihova omrežja tako luknjičasta, da so stregla malware, prepuščala podatke in dobesedno vabila hekerje. Odkupiti se bodo morali tudi z brezplačnim prenosom podatkov. Razen tega so operaterji močno pocenili svoje pakete, povečali količine zakupljenih podatkov in minut pogovorov. Vlada pa bo tudi nadgradila Wi-Fi na podzemni železnici in regionalnih vlakih. Toliko za danes iz sveta znanosti in tehnologije, do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: So po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanjski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
1: Novice Svet 24. Aktual.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti

Čo ste Sáňa, Majko, Četri, Tenora, Inúre, odbila je nájsť dober večer. Družba, lepo pozdravljeni. In o tejle uri nekaj za vse, ki doma gojite limone, mandarine ali pa druge citruse. Več pa vam zaupam v nadaljevanju tele ure, te Arlicam z vami in tukaj že želim te nočas.

večer. Ja, dobra novica je, da lahko citruse uspešno vzgajamo tudi pri nas, če jim namenimo nekaj prave nege, seveda. Najbolje uspevajo v večjih loncih, zračnim, rahlokislim substratom, poleti pa jim najbolj prijata veliko sonca in redno zalivanje. Če zanje dobro skrbimo, nas lahko razveselijo z dišečimi cvetovi in tudi z domačimi plodovi. Zdaj pa si privoščimo še nekaj dobre glasbe.

Kultura za sve, Maja, blaga dan na aktualu, dobar večer družba, dobar večer vsem, ki se družite z nami v nočnih izmenah, pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu, nekaj minut čez 11. In še ena zanimivost. Veliko ljudi misli, da citrusi potrebujejo ogromno vode. V resnici je precej večja težava zastajanje vode okoli korenin. Trgovnjaki zato priporočajo zračen substrat in lonec z dobro drenažo, saj preveč vlage lahko povzroči težave s koreninami in slabšo rast. Včasih je torej manj zalivanja, boljša izbira kot preveč. Nadaljujemo z dobro glasbo.

0: zabava in smeh. Samo na Aktualovi spletni strani. Radioaktual.si.
1: Ljubavnice, simpatični dečki s komadom Lutalica so bili tole na Aktualu. Dober večer, družba. Ja, polnoč se počasi približuje, jaz pa imam za vas še en uporaben nasvet. Če opazite, da listi limonovca, vsi ki ga imate doma ali pa mandarinovca, bledijo, ni nujno krivo pomankanje železa. Pogosto gre za pomankanje magnezija, zato je pomembno tudi redno dognojevanje, predvsem v času cvetenja in razvoja plodov. Tako bodo rastline ostale zdrave in vas bodo nagradile z bogatejšim pridelkom. Ja, nikoli ni prepozno, dragi aktualovci, da neko tropsko sadje posadite doma. Tudi Saša Lendero pravi, nikoli ni prepozno v naslednjem komadu.

Noć je počela, zdaj pa zares, nekaj minut pred polnočjo in še ena zanimivost za vse ljubitelje citrusov. Če vam limonovec ali pa mandarinovec po zimi zacveti v notranjih prostorih, tam ni čebel, ki bi opravile svoje delo. Takrat lahko cvetove zelo nežno oprašite kar sami in to z mehkim čopičem prenesete cvetni prah z enega cveta na drugega. To je preprost trik, ki lahko pomeni razliko med lepimi cvetovi in domačimi limonami. Mi pa zdaj zaključujemo tole uro in nadaljujemo z dobro glasbo, se slišimo, ko bo ura polnoč.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Policisti so po skoraj 24-urnem iskanju na širšem območju tudi sosednjih občin prijeli 39-letnega osumljenca za umor 36-letne partnerke v Vuhredu pred vhodom v stanovanjski blok, kjer se je zgodil umor. Prijetju se osumljeni ni upiral. Policisti nadaljujejo aktivnosti in zbiranje obvestil in dokazov. Velenjski župan Peter Dermol in predsednik uprave stanovanjskega sklada Republike Slovenije Črtomir Remec sta podpisala dogovor o sodelovanju pri pripravi in izvedbi gradnje nove stanovanske soseske Selo. Gre za gradnjo 200 javnih najemnih stanovanj. Želijo si pa, da bi bila stanovanja v čim večji meri namenjena mladim do 35 let. V Grčiji se te dni soočajo z vročinskim valom, ki je doživel vrhunec s temperaturami v celinskem delu države do 43 stopinj. Vročina naj bi postopoma popustila v naslednjih dneh, v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Zjutraj bo ponekod nekaj jutranje megle, čez dan pa pretežno jasno z nekaj oblačnosti. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 8 do 17, čez dan od 22 do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost povečala, predvsem sredi dneva in popoldne, bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Uro in nov dan, dober večer, družba. Polnoč je odbila ura, kar pomeni, da je tukaj sreda, da je Arlit, se družim z vami in dobrodošli v novi uri. Verjetno ste že kdaj slišali za rek, ki pravi, da denar ne prinaša sreče. Pa to zares drži? Več vam zaupam v nadaljevanju tele ure.

0: srce od samoga. Ivana Kovač na Aktualu. Dobar večer, družba. Ja, verjetno ste že kdaj slišali za rek, da denar ne prinaša sreče. Pa to res drži? Strokovnjaki pravijo, da odgovor ni tako preprost. Denar namreč pomembno prispeva k občutku varnosti in pomaga zadovoljiti osnovne potrebe. Ko pa enkrat živimo dovolj udobno, dodatni zaslužek na našo srečo vpliva precej manj, kot si marsikdo predstavlja. Veliko pomembnejši postanejo odnosi, zdravje in občutek, da naše življenje nekaj pomeni.
1: Godine su

Tima in Servus, ta frišnjika madam na aktualu je bila tole nekaj minut čez polnoč. Dober večer, družba, in še ena zanimivost. Raziskave kažejo, da ljudje pogosto mislimo, da bomo srečnejši, ko bomo zaslužili malo več. Ko pa ta cilj dosežemo, pa se naše želje hitro premaknejo še višje. Temu psihologi pravijo hedonska adaptacija. Preprosto se navadimo na boljši življenjski standard in kmalu si želimo še več. Mi pa si zdaj privoščimo še več dobre glasbe.

Srčično aktualno, dober večer, družba. Za vas imam vprašanje za razmislek. Kaj vas je nazadnje zares osrečilo? Je bil to nakup nove stvari ali morda prijeten pogovor, dobra družba ali pa lep sprehod? Psihologi ugotavljajo, da nas dolgoročno bolj osrečujejo doživetja in kakovostni odnosi, kot pa materialne dobrine. Prav spomini in izkušnje pa običajno ostanejo z nami predvsej dlje kot novi predmeti.

0: Aktual. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

Milica Pavlović je bila tole na aktualu. Dobar večer, družba. Ja, čeprav večina ljudi pravi, da bi jih več denarja osrečilo, strokovnjaki opozarjajo, da je pomembno predvsem, kako z denarjem ravnamo. Če nam omogoča manj stresa, več časa za bližnje ali pa nepozabna doživetja, potem lahko pomembno prispeva k zadovoljstvu. Sam po sebi pa ni čarobna formula za srečo. Lep zaključek za razmislek, zdaj pa se prepustimo dobri glasbi.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob zaključku primopredaje izpostavil nekatere zamude v postopkih pred sodiščem EU, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv predstavlja finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva, je dejal. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7 ton in pol. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napovedujejo aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Kakšno vreme nas čaka? Danes bo pretežno jasno. Po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17 stopinj, najvišje dnevno od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila ena zjutraj, lepo pozdravljeni v naši družbi na Aktualu. Za začetek pa ena zanimivost iz sveta vsakdanjih navad. A ste vedeli, dragi aktualovci, da večina ljudi že v prvih 7 sekundah pesmi prepozna ali jim bo všeč. Zato pa glasbeniki in producenti danes uvodnim sekundam posvetijo ogromno pozornosti. No, preverimo, ali vas bo prepričala tudi naslednja.

Aktual. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Час, Таня Жагар, царица на актуалу, нека минуче зено. Добър вечер, дружба, те Арлицам с вами. In če ste, dragi aktualci, vi med tistimi, ki med vožnjo vedno pojete zraven svojih najljubših pesmi, niste edini, zagotovo da ne. Raziskave namreč kažejo, da petje zmanjšuje stres, izboljša razpoloženje in celo spodbuja sproščanje endorfinov, hormonov dobrega počutja. Zato kar brez zadržkov, čeprav vas nihče ne sliši. Še ena pesem.

pečunam sat što ide unazad in ko smo ravno pri času, je zanimivo, da glasba vpliva tudi na naš občutek za čas. Ko poslušamo pesmi, ki so nam všeč, imamo občutek, da čas mine precej hitreje. Verjetno tudi zato, dobra družba in dobra glasba vedno prehitro mineta. Nadaljujemo še z enim hitom.

aktual. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji. Aktual. Čaro.

0: moje ušesa.
1: Daniela Martinović na aktualu, Taj Arlič, pa imam za vas še eno glasbeno zanimivost. Naš spomin je neverjetno povezan z glasbo. Dovolj je že nekaj tonov določene pesmi, pa se lahko v trenutku spomnimo kraja, ljudi ali pa dogodka izpred več let. In morda bo prav naslednja pesem komu obudila lep spomin.